ғасырдан асқан Қазақ радиосы. Қазақ радиосында

0: Ел астанасында сағат 7.
1: Өткеннен тағылым ал, болашаққа сеніммен қадам бас. Елді алға жетелейтін ынтымақ пен жасампаздық.
2: Тарихы терең Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында

0: Ел астанасында сағат 8. Эфирде жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Мемлекет басшысы Қатар әмірі Шейх Тамим бен Хамад Аль-Таниге және оның әулетіне әмір әке Шейх Хамад бен Халифа Аль-Танидің дүниеден озуына байланысты көңіл айту үшін Дохаға барды. Қасым Жомарт Тоқаев қуатты әрі өркендеген Қатар мемлекетін құруға Шейх Хамадтың елеулі үлес қосқанын атап өтті. Президенттің айтуынша, Қазақ-Қатар қарым-қатынасының қалыптасып табысты дамуына Шейх Хамад бен Халифа Аль-Тани зор еңбек сіңірді. Ол Қазақстанға екі рет ресми сапармен келді. Әмірді 1999 жылы сәуірдегі бірінші сапар кезінде Қасым Жомарт Тоқаев сыртқы саясат ведомствосының басшысы қызметінде қарсы алған. Мемлекет басшысы Шейх Хамадтың қолдауымен Астанада алғашқы еңселі Әл-Фараби мешіті бой көтергенін, сондай Қазақстан тәуелсіздігінің бастапқы жылдарында бірқатар әлеуметтік және инфрақұрылымдық жоба жүзеге асқан ризашылықпен еске алды. Қатар әмірі Шейх Тамим бен Хамад Аль-Тани арнайы қолдау үшін Қасым Жомарт Тоқаевқа ризашылығын білдіріп, бұл Қатар мен Қазақстан халықтары арасындағы бауырластық байланыстардың айрықша сипатын көрсететініне назар аударды. Қатар тарапының бастамасымен мемлекеттер басшылары қазіргі халықаралық ахуал, соның ішінде таяу шығыстағы жағдай туралы пікір алмасты. Президент Қатар әмірін өзіне қолайлы уақытта Қазақстанға сапармен келуге шақыратынын растады. Шейх Тамим бен Хамад Аль-Тани шақыруды ықыласпен қабыл алды. Қазақстандықтар банктерге шамамен 1 триллион теңге қарыз, қаржы ұйымдары уақытылы төленбеген соманы коллекторлар арқылы қайтармақ. Аналитикалық орталықтар осындай дерек келтірді. Бұрын борышкерлер қарызды өтеу үшін біраз құжат жинап әбігерге түсетін. Бірнеше банкте қарызы болса, әрқайсымен жеке-жеке келісетін. Енді бір ғана FinKelisim.kz деген сайттан онлайн өтінім бере алады. Ол барлық кредиторларға автоматты түрде жетеді. Бірақ платформаны қолданудың талаптары бар. Біріншіден, бұл жүйені кемінде екі банкке қарыз азаматтар ғана қолдана алады. Сондай-ақ берешек 90 күн бойы төленбеген болуы тиіс. Әрі FinKelisim сайты қарыздың жалпы сомасы 648 мың мен 7 миллионға дейін болса ғана жұмыс істейді. Одан аз болса, банкке бару керек. Алматыда орналасқан Falcon Eurobus кәсіпорны өз өнімдерін шетел нарығына шығаруды жалғастыруда. Компания басшысының айтуынша, қоғамдық көліктердің жаңа партиясы Берлинге жөнелтіледі. Бұдан бөлек компания Сауд Арабиясы, Қатар, Пәкістан, Грузия және Өзбекстан елдерімен келісім шарттар жасаған. Falcon Eurobus 2018 жылдан бері электр автобустарын шығарады. Бүгінде компания ұзындығы 6-дан 24 метрге дейінгі қалалық, қалааралық, туристік, әуежайға арналған автобустардың 10 түрін өндіреді. Электр көліктері қоршаған ортаға зиян келтірмейді, сапасы еуропалық стандарттарға сай. Әлемге әйгілі актер, режиссер әрі продюсер Джеки Чан Маңғыстау облысына келді. Ол халықаралық Доспехи Бога 4 ультиматум фильмінің түсіріліміне қатысады. Фильмнің негізгі түсірілім алаңдарының бірі әйгілі Бозжыра шатқалы. Бұл Маңғыстаудың қайталанбас табиғаты әлемдік киноиндустрияның назарын аударып отырғанының айқын дәлелі. Облыс әкімі Нұрдәулет Қилыбай халықаралық жоба өңірдің туристік әлеуетін арттырып, инвестиция тартуға және Маңғыстаудың әлемдік танымалдылығын күшейтуге серпін беретінін айтты. Жоба Қазақстанның мәдениет және ақпарат министрлігінің қолдауымен жүзеге асуда, туындыны қазақстандық компания таспалайды. Спорт жаңалықтарынан, футболдан әлем чемпионаты мәресіне жақындап қалды. Мундиальдің бас фавориттері саналған 4 үздік құрама финал жолдамасын сарапқа салады. Шілденің 14-нен 15-іне қараған түні Франция мен Испания кездеседі, ал шілденің 15-нен 16-сына қараған түні Англия мен қазіргі әлем чемпиондары Аргентина құрамалары ойнайды. Матчтарды Қазақстан және Қазспорт телеарналарынан тікелей эфирде тамашалай аласыздар. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бір ақш доллары 476 теңге 33 тиын, евро 541 теңге 93 тиын, ресей рублі 6 теңге 19 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада 38 градус ыстық болады, Алматыда 36 градус нөлден жоғары. Сондай-ақ бүгін Қостанай, Петропавлда 29 градус ыстық, Көкшетау, Орал, Ақтөбеде 32, Өскемен, Семей, Қарағанды, Павлодар, Ақтауда 34, Атырау, Талдықорғанда 36, Таразда 38, Қонаев, Жезқазғанда 40, Шымкент, Қызылорда, Түркістанда
2: 42 градус ыстық болады. Ақерке Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
0: Заң мен тәртіп, әділдік кепілі. Елдің заңын құрметтеу арқылы береке бірлік бақуатты тұрмыстың негізін қалаймыз. Заңды сақтау әдептіліктің көрінісі. Ал әдепті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі.
3: Радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
4: Жарнама.
5: Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосы.
6: Қазақ елі.
7: Қазақ радиосында таңғы Рауан.

0: Біз ұлы даланың болашағын дәл қазір бірге қалыптастырып жатырмыз. Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы күшіне енді. Ол адамды, оның өмірі мен құқықтарын мемлекеттің ең жоғары құндылығы деп жариялады.
1: Шартарапқа тарайтын Қазақ радиосы.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Денсаулыққа қатысты ең өзекті, пайдалы әрі шынайы ақпараттар осы хабарда. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарының саулығы жайында маманмен тілдесеміз. Адам тәнінің саулығы ас қорыту жүйесінің дұрыс жұмысында екенін білеміз. Ал қазіргі өмір салты, тағам сапасы, күйзеліс осы жүйеге үлкен жүктеме салады. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум.
1: Қазіргі таңда асқазан ішек аурулары жиілеп кетті. Әсіресе гастрит, колит, іш қату сияқты мәселелер жастар арасында да жиі кездесетін болған. Дәл осы тұста көп адам баламалы әрі табиғи өнімдерге жүгініп жүр. Солардың бірі Нео саумал. Осы өнім нақты не үшін жасалған? Оның басты мақсаты қандай? Адам ағзасына қалай көмектеседі?
2: Саумал сауылған бие сүті. Қымызға айнала қоймаған жиналған сүтті айтады. Оның құрамында 80-ге жуық биологиялық белсенді қоспалар бар. Ол ана сүтіне жақын және адам ағзасына пайдалы. Гастроэнтерологтардың айтуынша, өкпе тыныс жолдарына, сондай-ақ бауырға, асқазан ішек жолдары аурулары кезінде тиімді. Нео саумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендері бойында сақталған күйде капсула түрінде жасалған. Құрамында ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
1: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе Нео саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойсаңыз болады. Тапсырыс берген жағдайда үйіңізге дейін жеткізіп беру қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
3: Саламатсыздар ма? Мен мынау Мақтарал ауданында тұрамын. Ағманова Күлдән пенсионермін. Осы мен Нео саумалды ішкелі өзімді өте жақсы сезініп жүрмін. Жаңағы күш қуатым бар. Денемді көтере алмай өзім ауырып жүрген едім. Асанай бауырым ауыратын еді. Сөйтіп жүргенде бір таныс қызым Нео саумал деген шықты Қазақстанда. Өте керемет істеңіз болады деп. Бағамнан ішіп көр деді. Сонымен мен Арай Шайхмет қызына заказ беріп, бір аптаның ішінде маған жаңа Нео саумал келді. Мен Құдайға шүкір, мұғатта шүкір, содан бері мен өзімді өте жақсы сезінемін. Күш қуатым бар, жаңағы бұлай бір шаршау деген, ентігу деген ондай нәрселерім бары қалды. Ентігі қатты демалып жүретін едім. Құдайға шүкір, қазір мен жақсы жерде отырмын. Шаршамаймын сөздің шына. Қария кісілерге, пенсионерлерге айтар едім, Нео саумалды алып ішіңіздер, жақсы күш қуат береді. Біз өйткені біздің денемізде ата бабамыздан келатқан күш қуат, қымыздың күші бар ғой. Сол үшін сәл әлсіресең, шаршасаң айтсын, саумал шештіңді ғой бір-бірімізге. Сол сияқты өте керемет. Мен сіздерге Нео саумалдан алып ішіңіздер деп айтар едім. Сонда айтам бар ғой адамдарға, керемет, керемет.
1: Құрметті тыңдаушы, бүгінгі хабар барысында пікір білдірген жандардың барлығы саулықтың сыры орталығының нақты тұтынушылары екенін еске салғымыз келеді. Олардың алғысы өнімнің өмір сапасына шынайы әсер еткенінің дәлелі. Егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, Нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін бар болғаны 8-778-021-88-88 нөміріне хабарлассаңыз жеткілікті. Қоңырау шалу білікті мамандардан кеңес алу да тегін. Ал зейнеткерлер, мүмкіндігі шектеулі жандар мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Сонымен қоса алғашқы тапсырыс берген жандарға сыйлығымыз да бар. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге болады. Барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарына арналған ерекше Нео саумал өнімі жайлы білдік. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы, біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау болсын, көңіліңіз шат болсын. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес, шөкті емізуілі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 005 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
0: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 9.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Әділет партиясы мен Байтақ жасылдар партиясы қоғамдық бірлестігі құрылтай депутаттығына кандидаттардың партиялық тізімін ұсыну туралы құжаттарын тапсырды. Сонымен бүгінге құрылтай сайлауына қатысатын барлық партия үміткерлердің тізімін бекітті. Әділет партиясынан 186 кандидат, Ақ жолдан 63, Ауыл партиясынан 69 кандидат іріктелді. Сондай-ақ Байтақ партиясынан 51, Қазақстан халық партиясынан 72, Жалпы ұлттық социал-демократиялық партиядан 33 және Республика партиясынан 76 адамның тізімі жарияланды. Бұдан былай жер учаскелеріне мемлекеттік акт беру қызметі халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы көрсетілмейді. Енді өтінішті тек e-gov.kz портал арқылы онлайн түрде жіберуге болады. Ол үшін азамат порталға тіркеліп, тиісті қызмет түрін таңдайды. Кейін қажетті мәліметтерді енгізіп, өтінішін электрондық сәйкестендірудің қолжетімді әдістерінің бірімен растайды. Өтінім қаралғаннан кейін оның нәтижесі пайдаланушының жеке кабинетіне жіберіледі. Қызмет рәсімдеу талаптары мен кезеңдері туралы толық ақпарат e-gov.kz порталындағы арнайы қызмет паспортында жарияланған. Хан Тәңірі қазынасы. Алматы облысы Райымбек ауданының 90 жылдық мерейтойына орай осындай атаумен халықаралық этнофестиваль өтті. Шара аясында Хан Тәңірі баурайында орналасқан Шәлгөде жайлауында 150-ге жуық ақшаңқан киіз үй тігілді. Жолан жүйрігі республикалық аламаны мен ұлттық спорт түрлерінен жарыстар өтіп, жеңімпаздарға жүлделер табысталды. Мерекеге орай арнайы барған президент кеңесшісі Мәлік Отарбаев көпшілікті өңірдің 90 жылдығымен құттықтап, мемлекет басшысының жылы лебізін жеткізді. Халықаралық фестиваль аясында тарихтың терең қойнауына сапар шектіретін жайлау көші сахналық қойылымы көрсетілді. Қолөнершілер мен этнодизайнерлердің қылғалам шеберлерінің үздік туындыларынан көрме ұйымдастырылды. Жаһан жаңалықтарынан Америка құрама штаттары Иранға қарсы теңіз блокадасын қайта енгізеді. Ақ үй басшысы Дональд Трамп Ормуз бұғаз арқылы өтетін Иран жүктеріне жаңа шара қолданылатынын мәлімдеді. Оның айтуынша талаптар тек Тегеранмен байланысты кемелерге қатысты, ал басқа елдердің танкерлері үшін бұғаз ашық қалады. Дегенмен оларға қатысты жаңа төлем тәртібі енгізіледі. Соған сәйкес жүк құнының 20% көлемінде ақы алынады. Трамп бұл қаражат Ормуз бұғазындағы кеме қатынасының қауіпсіздігін қамтамасыз етуге жұмсалатынын айтты. Ел жаңалықтарына ойыссақ, елімізде 2026 жылдың алғашқы жарты жылдығында 105886 жеңіл және коммерциялық автокөлік сатылған. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 0,9%-ға көп. Қаңтар-маусым айларында ең көп сатылған модельдердің топ 5-тігіне Chevrolet Cobalt, Hyundai Tucson, Kia Sportage, Chang'an CS55 Plus және Hyundai Mufasa кіреді, деп хабарлайды Қазақстан автомобиль одағы. Жаңалықтарынан футболдан әлем чемпионаты мәресіне жақындап қалды. Мундиальдің бас фавориттері саналған 4 үздік құрама финал жолдамасын сарапқа салады. Шілденің 14-нен 15-ine қараған түні Франция мен Испания кездеседі, ал шілденің 15-нен 16-ine қараған түні Англия мен қазіргі әлем чемпиондары Аргентина құрамалары ойнайды. Матчтарды Қазақстан және Қазспорт телеарналарынан тікелей эфирде тамашалай аласыздар. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 476 теңге 33 тиын, евро 541 теңге 93 тиын, ресей рублі 6 теңге 19 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада 38 градус ыстық, Алматыда 36 градус нөлден жоғары, сондай-ақ бүгін Қостанай Петропавлда 29 градус нөлден жоғары, Көкшетау, Орал, Ақтөбеде 32, Өскемен, Семей, Қарағанды, Павлодар, Ақтауда 34, Атырау, Талдықорғанда 36, Таразда 38, Қонаев, Жезқазғанда 40, Шымкент, Қызылорда, Түркістанда 42 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Таза қоршаған орта, халық денсаулығының кепілі. Табиғат тазалығын сақтап, қала көркін жақсарту халықтың экологиялық мәдениет айнасы. Таза Қазақстан, жарқын болашақ. Ендіше тәртіп пен тазалықтың көрінісі болайық.

0: Шиді жүзон шиді екі.
1: Көптің көкейінде Қазақ радиосы.

0: Қазақ радиосында жарнама. 2026 жылғы 23 тамызда Қазақстан Республикасы құрылтайының депутаттарын сайлау өтеді. Қазақстан Республикасының құрылтайы еліміздің заң шығару билігін жүзеге асыратын жоғары өкілді органы. Құрылтай депутаттары 5 жыл мерзімге сайланады. Құрылтайдың құрамына сайлау туралы конституциялық заңға сәйкес біртұтас жалпыұлттық сайлау округінің аумағы бойынша пропорциялы өкілдік жүйесі, яғни партиялық тізім бойынша сайланатын 145 депутат кіреді. Сайлау жалпыға бірдей, тең және төте сайлау құқығы негізінде жасырын дауыс беру арқылы өткізіледі. 25 жасқа толған және елдің аумағында соңғы 10 жыл бойы тұрақты тұрып жатқан Қазақстан Республикасының азаматы депутат бола алады. Партиялық тізімге енгізілген әйелдердің, жастардың, мүгедектігі бар адамдардың жиынтық саны оған енгізілген адамдардың жалпы санының кемінде 30% құрауға тиіс. Партиялық тізімдегі адамдарды орналастыру тәртібін саяси партиялар дербес айқындайды. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
1: Жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Теңдік еткен жерде тәртіп бар. Тәртіп бар жерде тұрақтылық пен өркендеу бар.
1: Жаз жайлау неткен кенеді. Қазақ радиосы.

0: Қазақстан тарихындағы жаңа кезең басталды. Жаңа конституция алғаш рет табиғатқа ұқыпты қарауды, әрбір азаматтың ең жоғары конституциялық міндеттерінің бір ретінде бекітті. Бұл келер ұрпақ үшін жаңа экологиялық мәдениеттің қалыптасуына жол ашады.
1: Ұлттың үні Қазақ радиосы.
2: Жаным саған сенгім келмей.
1: Қазақ радиосында кавер музыка.

0: Ел астанасында сағат 11.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Ел экономикасының өсу қарқыны бірінші жарты жылдық қорытындысы бойынша 4.1%-ға дейін жеделдеді. Премьер-министр орынбасары, ұлттық экономика министрі үкімет отырысында осылай деді. Серік Жұманғаринның сөзінше, ең жоғары өсім құрылыс, өңдеу өндірісі, көлік және сауда салаларында тіркелген.
3: Оң динамика нақты сектордағы өсу қарқының ағымдағы жылғы қаңтар-мамырдағы 4%-дан 5.1%-ға дейін ұлғаю есебінен қамтамасыз етілді. Қызмет көрсету саласында да тұрақты өсу сақталуда, қызметтер көлемі 3.5%-ға ұлғайды. Экономика өсуінің негізгі драйвері мұнайға қатысты емес сектор болып қала береді. Ағымдағы жылы мұнайға қатысты емес сектордың өсу қарқыны тұрақты түрде 5%-дан асуда. Салалар арасында ең жоғары өсуді құрылыс, өңдеу өнеркәсібі, көлік қызметтері және сауда көрсетуде. Осы салалардың жалпы ішкі өнімнің өсуіне қосқан жиынтық үлесі шамамен 85%-ды құрайды. Оң динамика ауыл шаруашылығы мен байланыс қызметтерінде де сақталып отыр. Инвестициялар өсу драйвері болып қала беруде. Бірінші жарты жылдықта негізгі капиталға салынған инвестициялар 9,5 триллион теңгені құрап, 9.6%-ға өсті.
2: Хабарымыз жалғастырамыз. Әділет партиясы құрылтай депутаттығына кандидаттардың партиялық тізімін тіркеу үшін орталық сайлау комиссиясына құжат тапсырды. Тізімге 186 адам енгізілген, олардың қатарында еліміздің барлық өңірінің өкілдері, түрлі кәсіби қауымдастықтар мен қоғамдық саланың мүшелері бар. Әділет партиясы ашықтық, заңдылық және демократиялық рәсімдерді құрметтеу қағидаттарын басшылыққа ала отырып, сайлау процесінің барлық кезеңіне қатысуын жалғастырады делінген баспасөз хабарламасында. Спорт жаңалықтарынан Абат Айымбетов жақында Ақтөбе сапына ауысады. 30 жастағы шабуылшы биылғы ақпан айынан бері Румынияның Петрол клубында топ теуіп жүр. Бүгінге дейін 8 матч өткізіп, бір голымен көзге түскен. Ал ақтөбеліктер оны қатарға алып, шабуыл шебін күшейтуді жоспарлауда. Себебі биыл Қазақстан премьер-лигасының чемпиондығына таласады деген команданың қазіргі жағдайы мүшкіл. Клуб 17 турдың қорытындысы бойынша 25 ұпай жинап, турнирлік кестеде 7-ші орында келе жатыр. Жеңіл атлетикадан Қазақстан жастар құрамасы Азия чемпионатында 6 медаль жеңіп алды. Оның екеуі күміс, төртеуі қола. Ұзындыққа секіруден Анастасия Рыпакова мен жеті сайыстан Алина Чистякова күміс жүлде еншіледі. Ал сырықпен секіруден Максим Балабин мен спорттық жүрістен Ясмина Тоқсанбаева қолаға қол созды. Сондай отандастарымыз 2-1 эстафеталық сайыста үздік үштіктен көрінді. Осылайша Қазақстан құрамасы Азия чемпионатында жалпы есепте 8-ші орын алды. Бұл бәсекеде Қытай спортшылары топ жарса, Жапония 2-ші, Өзбекстан құрамасы 3-ші орынға табан тіреді. Миллиондаған жанкүйер Аргентина командасын әлем чемпионатынан шығарып тастауды талап етіп жатыр. Қазір интернетте арнайы петиция жарияланды. Оны қолдап қол қойғандар саны 3 миллионнан асқан. Онда FIFA Леонель Месси мен Аргентина құрамасына оң көзбен қарайды. Оларды жарыстан шығарып, әрбір құрамаға әділ мүмкіндік беріңіздер деп жазылған. Айта кетейік, оңтүстік америкалықтардың жеңістеріне қатысты бұған дейін де дау туған болатын. Мәселен, Мысыр футболшысы Зико FIFA-ны Аргентина құрамасын қолдап алдын ала келісім жасады саған деп айыптаса, Алжир құрамасы төрешілердің үстінен шағым түсірді. Петицияның заңды күші жоқ, десе де бұл жайт ұйымның имиджіне үлкен зиянын тигізуі мүмкін. Футболдан әлем чемпионаты мәресіне жақындап қалды. Мундиальдің бас фавориттері саналған 4 үздік құрама финал жолдамасын сарапқа салады. Шілденің 14-15-іне қараған түні Франция мен Испания кездеседі. Ал шілденің 15-16-ына қараған түні Англия мен қазіргі әлем чемпиондары Аргентина құрамалары ойнайды. Матчтарды Қазақстан және Қазспорт телеарналарынан тікелей эфирде тамашалай аласыздар. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 476 теңге 33 тиын, евро 541 теңге 93 тиын, ресей рублі 6 теңге 19 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада 38 градус ыстық, Алматы 36 градус нөлден жоғары, сондай-ақ бүгін Қостанай Петропавлда 29 градус ыстық болады, Көкшетау, Орал, Ақтөбеде 32, Өскемен, Семей, Қарағанды, Павлодар, Ақтауда 34, Атырау, Талдықорғанда 36, Таразда 38, Қонаев, Жезқазғанда 40, Шымкент, Қызылорда, Түркістанда 42 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
4: Табыстың кілті білімде. Бүгінгі ізденісің ертеңгі жарқын болашағың.
5: Жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі.

0: Ұлттың үні Қазақ радиосы. Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында халық музыкасы.

0: Сәлем, сәлем барша радио тыңдаушыларым. Тікелей эфирде сазды сағат бағдарламасы. Бүгінгі шарылымды жүргізетін мен Салтанат Жексенбекқызы, ал әуезді әндерді өздеріңізге ұсынатын әріптесім Назым Еркінқызы. Қымбатты тыңдарман, бүгін аптаның екінші күні, 14-ші шілде, баршаңызға берекелі күн тілейміз. Сондай-ақ бізді жол үстінде тыңдап келе жатқан барша ағайынға ақ жол, сәтті сапар болсын. Ал шілденің шіліңгілі ыстығы әлі де қайтар емес, күннің қызуына қыздырынып, таза ауада серуендеп жүрген жандар болса, өз денсаулықтарыңызға мұқият болғандарыңыз жөн. Мамандардың мәліметінше, еліміздің оңтүстік және шығыс өңірлерінде аптап ыстық сақталады, ал солтүстік өңір тұрғындарына ауа райы мүлде басқаша мінез танытады. 15-16 шілде күндері нөсер жаңбыр жауып, найзағай ойнап, кей жерлерде бұршақ түсуі мүмкін. Сондықтан жолға шығатын барша жандарға сақ болып, ауа райының өзгерісінен ескергендеріңіз жөн. Қымбатты радио тыңдаушы, ал дәл қазір эфирде аздаған жарнама және мега жұлдыз атты хабардан соң өздеріңізбен тікелей эфирде қайта тілдесемін. Арнамыздан алыстамаңыздар.
1: Қазақ радиосында жарнама. Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның телнұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18-де тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.

0: таныс тұлға Мега Жұлдыз хабарында.
1: Микрофон алдындағы Әлия Есқұлова армысыздар. Бүгінгі хабарымыз: Қазақстан тарихындағы тұңғыш Грэмми иегері атанған, әлемдік музыка индустриясында еліміздің абыройын асқақтатқан талантты музыкант, продюсер Иманбек Зейкеновтің шығармашылық жайында болады.

Иманбек музыкаға бала күнінен құштар болды. Екінші сыныпта оқып жүрген кезде әкесі оған гитарада ойнауды үйретті. Ол музыка өңдеуді YouTube желісіндегі видеоларды қарап жүріп үйренді. 2017 жылдан бастап өзі ремикс жазумен айналыса бастады. Оның негізгі мамандығы теміржолшы. Ақсу қаласындағы Ақсу 1 теміржол станциясында сигналист болып жұмыс істеген. 100 жаңа есім жобасының жеңімпазы. Арнайы музыкалық білімі жоқ болса да Иманбек музыкаға деген махаббаты, табиғи дарыны мен тыңдаушының жүрегін дөп басатын ерекше дыбыспен ырғақты сезіне білуінің арқасында үлкен жетістікке

Грэмми сыйлығына ұсынылған ремиксте Мамбек небары 2 сағаттың ішінде жазып шыққан. Бұл туынды алғашқыда жай ғана әлеуметтік желідегі достарына арналған хобби ретінде жүктелген. Алайда 2 сағаттық еңбектің нәтижесі көп ұзамай интернет кеңістігін шарлап, әлемдік чарттарды бағындырды және қарапайым теміржолшының өмірін түбегейлі өзгертті. Айта кетейік, Мамбек Зекенов мұндай марапатқа ұсынылған алғашқы қазақстандық. Оның интернеттен кездейсоқ тауып алған әнді бір кеште мүлдем басқа ырғақта қайта өңдеп, оны жаһандық трендке айналдыруы нағыз цифрлық дәуірдің феномені.

Рози Стрега 20 аптадан аса уақыт қатарынан Billboard Hot 100 үздік ондықтың қатарында тұрды. Remix Apple Music-те топ 10-ға кірді. Трек ақш пен Ұлыбританияда көш бастап The Weeknd, Billie Eilish, Roddy Ricch және Justin Bieber секілді әртістерден озық болды. Иманбек Зекенов 2019 жылы ресейлік Effektiv Records лейблімен ресми келісім шартқа отырды. Оның туындылары мен лейбл тректері Apple Music, Spotify және басқа да ірі халықаралық стриминг платформаларында сатылды. Әншілердің әндеріне ремик жасып танылған Иманбектің бүгінде 50-ге жуық авторлық шығармалары бар. Европаның танымал әншілері бірге жұмыс істеуге ұсыныс білдіріп жатыр. Мысалы, ол америкалық әншілер Usher, Marshmello мен бірге Too Much деп аталатын ән жазды. Араға 1 жыл салып британдық әнші Rita Ora мен Bang деп аталатын жаңа мини-альбомын шығарды. Оған екеуінің бірлесіп жазған 4 әні енді.

Иманбек Даниялық продюсер Мартин Йенсенмен бірлесіп I'm Just Feeling атты ән шығарды. Бұл Иманбектің Розестен кейін шетелдік топ диджеймен ресми түрде бірлесіп жазған алғашқы жұмыстарының бірі. Бұл туынды Европаның би алаңдарында үлкен сұранысқа ие. Иманбек New York Times газетіне берген сұхбатында менің жетістігімнің жаһандық деңгейге ие екенін түсінемін. Енді мен бір реттік әртіс емес екенімді дәлелдеуім керек деген. Соның дәлелі болса керек, Иманбек 2025 жылы үздік ремикс номинациясы бойынша екінші рет Грэмми сыйлығын жеңіп алды. Осылайша оның есімі TMD тарихындағы тұңғыш заманауи электронды музыкант ретінде алтын әріппен жазылды. Иманбек Зейкенов Грэмми жүлдесін алған тұңғыш қазақстандық ретінде тарихта еніп қана қоймай, әлемдік хитмейкер екенін іс жүзінде дәлелдеді. Оның мега жұлдыздармен бірлескен жұмыстары қазақстандық музыканың деңгейін мүлдем жаңа биікке көтерді. Қарапайым теміржолшылдан шыққан диджей бүгінде бүкіл әлем мойындаған заманауи музыканың нағыз бренді.

Арнамызға енді ғана қосылған тыңдармандарға қайырлы күн тілейміз. Тікелей эфирде сазды сағат бағдарламасы. Өздеріңізге белгілі, келесі айдан бастап жаңа оқу жылына дайындық қыза түседі. Ата-аналар балаларын мектепке қамдап, оқу құралдарын түгендей бастайды, ал мемлекет тарапынан да білім саласына ерекше көңіл бөлініп келеді. Соның бір дәлелі келешек мектептері ұлттық жобасы. 2024 жылы 105 мектеп пайдалануға берілсе, 2025 жылдың соңына дейін тағы 112 мектептің құрылысы аяқталып, 206 мың жаңа оқушы орны ашылады. Жалпы жоба бойынша 217 мектеп салынып, 460 мың оқушы орны қамтамасыз етеді. Негізі бұл жобаның басты мақсаты 3 ауысымды мектептермен оқушы орнының тапшылығын азайту. Сонымен қатар денсаулық саласында да өзгерістері бар. 2023 жылдан бері елімізде 655 алғашқы медициналық санитарлық көмек нысаны іске қосылып, ауыл тұрғындары үшін медициналық қызметтің қолжетімділігі арта түсті. Ардақты радио тыңдаушы, ел игілігі үшін салынған әлеуметтік нысандарға шолу істедік. Ендігі кезекті әндер легіне берейік. Атап айтқанда Талғат Манас, «Сен нені жасыра алмадым» каверін өздеріңізге ұсынады. Ізінше Дархан Төлебаев, «Арман жолдары» деп ән шырқайды. Жандос Қаржаубай ізінше сонда да «Жақсы көремін» әнін өздеріңізге орындап бермек.

қымбатты ағайын, тікелей эфирдегі жұмысымызды әрі қарай жалғастырамыз. Қуандық есімді біздің тұрақты тыңдаушымыздан хат келген екен. Жаркент үлкен шыған ауылына сәлем жолдаймын дейді. Ізінше 6563 аккаунт иесі, сәлеметсіздер ме құрметті Қазақ радиосының ұжымы. Мен Абдрахманов Нұрбол Әлімжанұлы, Қостанай облысы Амангелді ауданы Қарасу ауылында тұратын аяулы анам Жұмағалиқызы Дәмешке және ағаларым Мейрам мен Қанатқа жүрек жарды сәлемімді жолдаймын. Анамызға зор денсаулық, ұзақ ғұмыр тілеймін, бақ береке мол ырыс тілеймін деп жазған екен. Ізінше Мертакбаш Стамбул қаласынан жазып жатыр екен. Жаңбырлы Стамбул күнінен бүкіл Қазақстанға шаттық, амандық және бақыт тілеймін. Ізгі тілектерім мен ыстық сәлемімді жолдаймын депті. Яқбат радио тыңдаушылар, қадарымша хаттарыңызды оқуға тырыстық және бір аздаған жаңалықпен сіздерді бөлісейін. Бүгін

екшеп айтар ерекше жаңалықтарымыздың бірі десек те болады. Тамыз айынан бастап Қазақстан мен Түркия арасындағы әуе рейстерінің саны артады екен. Енді екі ел арасындағы аптасынан екі рейстің орнына жеті рейске дейін қатынайтын болады. Көлік министрлігінің мәліметінше, ұшу жиілігінің артуы Қазақстан мен Түркия арасындағы іскерлік, сауда, экономикалық және туристік ынтымақтастықты одан әрі нығайтуға ықпал етеді. Ал осындай жағымды ақпараттан кейін кезекті әсем әндер легіне берейік. Жігіттер квартеті «Айналдым елім» деп ән шырқайды. Ізінше Лена Әбдіхалықова «Сыр елі» әнін өздеріңізге ұсынады.

Ардақты радио тыңдаушы, осымен бүгінгі сазды сағат бағдарламасы өз мәресінен келіп жетті. Бүгінгі эфирді жүргізген мен Салтанат Жексенбекқызы, әсем әндерді өздеріңізге тоғыстырып отырған әріптесім Назым Еркінқызы, ұлттың үн жариясы Қазақ радиосы қосулы болсын.

сүйсең мен үшін өз өзіңмен келісіп ішіңде сақта сырларыңды мен үшін сағынсаң ол

0: Әлімжанның өлеңіне жазылған Нұрлан Әлімжанның ғажайып күйі әні сіздердің тыңдағандарыңыз. Бүркіт пен Айшаның орындауында бұл әсем ән баршаңызға көтеріңкі көңіл сыйлады деп ойлаймын. Осы көңілді нотадан мен де эфирлік жұмысымды бастадым. Қазақ радиосына құлақ түрген ағайынға қайырлы күн деймін. Микрофон алдында Ғали Есқұлова. Әнім сенедің бағдарламасы тікелей эфирінің байланыс телефоны 75-72-75, WhatsApp нөмірі 8700-755-3355. Хабарласыңыздар, хаттарыңызды жолдаңыздар. Жандарыңызға жақын, жүректеріңізде мәңгі сақталып қалған әндерді Қазақ радиосымен бірге шырқап, бірге тыңдайық. Байланыстағы тыңдаушымыз тікелей толқынға қоссаңыз, амансыз ба?
1: Сәлеметсіздер ме, Ғалия?
0: Қалайсыз? Амансыз ба, аға?
1: Бұл Атыраудан Мұрат аға.
0: Иә, Мұрат аға.
1: Менің тыңдағым келетін ән кішкене естілеу ән, бұл Сыдық Мұхамеджановтың әні «Әйтеуір сол қыз бір сұлу». Әннің бір алғашқы орындаушыларынан білсеңіздер.
0: Алғашқы орындаушысы
1: Болат Әбусейітов болу керек негізі.
0: Жақсы, ол әнді міндет түрде қазір. Біздің Алтын Қорды білесіз ғой, өте бай екенін. Алғашқы орындаушысы Болат Әбусейітов болса, ол әнді қазір міндет түрде тыңдаймыз. Ал өзіңіздің бір әдемі дауысыңызбен орындап жақсы бір көңіл күй сыйлаңызшы.
1: Е, бір есімде қалған қайырмасы бар, сол есімді айтып берейін.
0: Иә.
1: Айсұлу әлде нұрсұлу, жансұлу әлде күнсұлу, атын білмей қор болдым, әйтеуір сол қыз, әйтеуір сол қыз, әйтеуір сол қыз бір сұлу.
0: Оқ шіркін, қай қызға арнадыңыз аға бұл әнді? Ойланды. Жақсы, қалдарыңыз қалай? Қазақ радиосы сіздерге шығармашылық табыс тілеймін. Кенжебек пен Мақпалдың «Бақытты болыңдар» әнін қойып берсеңіздер. Досым үйленіп жатыр еді, дейді Сая. Жақсы, кезек әндерде, хабарласыңыздар.

0: Мақпал Жүнісова мен міне Кенжебек Жанабілов «Бақытты болыңдар» әнін орындады. Бұл әнімізді бүгін отау тігіп, шаңырақ көтеріп жатқан барлық жастарға арнадық. 75-72-75 байланыс телефонымыз, хабарласыңыздар. Бізбен бірге ән шырқаңыздар. Ән айту бұл тек қана көңіл көтеру ғана емес, денсаулыққа да, мидың жұмысына да өте пайдалы екенсіздер. Жақсы білесіздер, сондықтан WhatsApp-қа жазғаннан гөрі хабарласып, ән шырқағанға не жетсін. Альцгеймер ауруының алдын алатында мамандар айтып жатады. Сондықтан осындай мүмкіндікті пайдаланып, өкпенің жұмысын жақсартып, қанды өттегімен байытып, біздерге хабарласып ән шырқаңыздар. Байланыстап тыңдаушымыз қосыңыз, амансыз ба?
1: Алло?
0: Иә.
1: Алло, сәлеметсіздер ме?
0: Амансыз ба?
1: Назым, бүгінгі сіздердің әркімдеріңізге сәттілік тілеп отырған Атыраудан Гүлсім әже.
0: Қалыңыз
1: қалай? Келгенін Жаныш жексенің орындауындағы арқалықтың арқаны. Үш жұмағы мен қайырмасын қайырып берейін.
0: Жақсы.
1: Жатырқап кетпе жаным, мен ертең аттанамын, жәудіреп от жанарың.

0: кімдің өр тағдырыма. Сен тау болып ендің өр тағдырыма. Рахмет.
1: Керемет, керемет дауысыңыз. Рахмет сізге. Келесі тыңдаушымызды тыңдайық.
2: Алло, алло, сәлеметсіздер ме?
1: Иә, амансыз ба?
2: Алло, сәлеметсіз бе? Бұл Гүлбірам апай, Алматы қаласынан. Сіздердің бағдарламаңызды күтіп отырады. Сіздердің сүйікті тыңдармандарыңызмын. Бүгін тыңдаған келетін өлең «Егіз лебіз», Исраил Сапарбаевтың сөзіне жазылған «Егіз лебіз» деген өлең бар ғой.
1: Иә, иә.
2: Соны айтып берейін. Соны несін бір куплетін айтып берейін ба?
1: Әрине. Қалай дауысыңызды, әдемі сыңғырлаған дауысыңызды.

бағыма, айда қайда ұшпай, келші жаным, қоншы қолыма, арман қолға құстай, қоншы жаным, келші бағыма, қоншы қолыма, келші жаныма, кел. Рахмет сіздерге, айналайын.

0: Әнім сенедің бағдарламасы Қазақ радиосының тікелей толқынында. Біздің толқынға енді ғана қосылған ағайын болса, баршаңызға тағы да қайырлы күн дейміз. Жүректеріңізге жақын деген әндерді бізбен бірге шырқап, бізбен бірге тыңдаңыздар. Байланыс телефонымыз тағы да бір қайталап айтып өткен 75-72-75, WhatsApp нөміріміз 8-700-755-33-55. Амансыз ба?
1: Саламатсыз ба?
0: Иә, қалыңыз қалай?
1: Шүкір, жақсымыз өздеріңіз.
0: Шүкір. Қай өңірден хабарласып тұрсыз? Алдымен танысайық, есіміңіз кім болады?
1: Есімім Дана болады. Ақтау қаласынан хабарласып тұрмын.
0: Дана ханым.
1: Шүкір.
0: Шабыт қандай әнді орындайым дейді?
1: Ескендір Хасанғалиев көкеміздің әні «Асыл арман».
0: Ал орындайық бірге.
1: Ал.

0: рахмет.
1: Ой, Дана ханым, керемет даусыңыз. Осылай әдемі даусыңызбен жиі бізге хабарласып, тыңдаушыларды қуанта беріңіз. Келесі хабарласқан тыңдаушымыз, амансыз ба?
0: Сәлемет па, Ғалия.
1: Амансыз ба?
0: Балқаш қаласынан Раушан апа.
1: Я, Раушан апа.
0: Радио
1: тыңдап отырсыз. Қандай әнді орындаймыз?
0: Абай ата, екеуміздің тыңдағымыз келетін ән Бекен Жамақай ағамыздың махаббаты вальсы.
1: Раушан апа, сіздің аудитіңіз бар, білеміз. Бір шумағын орындайық.
0: Рахмет, қайырмасын айтайын.

махаббат гүлін атқан. Бақытым менің, таппаспын сені, махаббат гүлін атқан.

0: Қазақ радиосында жарнама. Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген. Дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын басқа өңірден келген студенттер, вахталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл орталығы арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
1: Радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

0: Бәкір Тәжібаевтың өлеңіне жазылған Ескендір Хасанғалиевтің «Асыл арман» әнін автордың орындауында тыңдадық. Ақынның өлеңдерінің басым бөлігіне ән жазған Ескендір Хасанғалиев композитордың айтуы бойынша 15-ке жуық әндері елге кең тараған екен. Бәкір әнге тез сөз жазатын, өзі талантты еді деп бір сұхбатында айтқаны бар. Әнім сенедің бағдарламасын әрі қарай жалғастырсақ, амансыз ба, тікелей толқындасыз?
1: Қайырлы күн, Ғалия қарындасым, қалыңыз қалай?
0: Шүкір, бақтаға аман, өзіңіз қалайсыз?
1: Аман есен, шүкір. Бүгін тыңдайтын әнім, жас әншілердің дауыстарының бәрі ерекше ғой. Енді солардың ішінде бір әдемі ерекше дауысымен бір қарындасым бар, соның әнін тыңдасақ.
0: Ол қай қарындасыңыз, қай әнші?
1: Бұл қарындасым Диана Исмаил, «Динамаш жүректі» деген әнімен.
0: Не деген талғам, не деген таңдау.
1: Енді мына жерде немерелерім де отыр, олар да соны тыңдайды, бәріміз тыңдаймыз да. Ескендір енді ол әрине сағыныш білдіреді, оларды естіп отырмыз.
0: Диана бұған әдемі кавер жасады.
1: Дианында тыңдайық. Қайырмасын қайыр жіберейін енді, бар білгенінше. Айта берейін ба?
0: Айта берейін, мұқият тыңдап отырмыз.
1: Енді мен білгенінше. Қинамашы жүректі, қарамашы жалтыңдап, бұл өмірде сенен артық жоқ қоймаған махаббат деп айтады. Рахмет.
0: Сізге рахмет. Бақтыға осылай хабарласып, отбасыңызбен Қазақ радиосын тыңдап жүріңіз. Әр қазақтың шаңырағында Қазақ радиосы қосулы болсын. Келесі тыңдаушымыз. Амансыз ба?
2: Саламатсыз ба, Қазақ радиосы?
0: Амансыз ба?
2: Атырау Құрқол ауданы Сағыз ауылынан тұрақты тыңдармандарыңыз арасында «Сүймегендер сағынбайды» деген әнді сұраймын сіздерден.
0: Енді
2: сөзі Мұхтар Шахановтікі, әні Қалдай Ақтікі.
0: Иә. «Сүймегендер сағынбайды» өте керемет ән. Енді даусыңызға қарасақ, Ырысты ханым ән айтатын секілдісіз, иә?
2: Бір шумағы.

0: Не деген дауыс.
1: Рахмет. Әнді хабарласып тұрмын.
0: Енді жиі хабарласып тұрыңыз. Мүмкіндік болса әнді толық айтып берсеңіз де болады. Осындай дауыстар, осындай керемет сезіммен, жүрекпен орындап жатқан тыңдай бергім келеді. Ал бұл әнді біз қазір Нұрбол Балапановтың орындауында тыңдаймыз. Диана Исмаилдың орындауында қинамашы жүректі әндері. Сонымен біздің уақытымыз да аяқталады. Бүгін бізге хабарласқан барлық ағайынға үлкен алғысымды білдіремін. Қазақ радиосымен бірге болыңыздар. Бір сағат аясында сіздермен осы хабарды жүргізіп, әсем әндерді қойып берген Ғалия мен Назым. Ертеңге дейін қоштасамыз, амандықпен кездескенше.

0: радиосында жарнама. Ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
1: Назарларыңызға Атырау облысының жаңалықтарын ұсынамыз. Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Атырау облысында газдандыру деңгейі 99.9%-ға жетті. Бүгінде газ желілерінің жалпы ұзындығы 6701 шақырымды құрайды. Өңір басшысының айтуынша, 2024 жылдан бастап облыста газбен тұрақты әрі үздіксіз қамтамасыз ету, газ тарату жүйесінің сенімділігі мен өткізу қабілетін арттыру мақсатында жобалар жүзеге асуда. Атап айтқанда, Редут Финская 120 магистральдық газ құбырының тармағы және Финская 120 автоматтандырылған газ тарату станциясы салынуда. Қазіргі уақытта ұзындығы 44 шақырым магистральды газ құбыры тартылып, сағатына 120 мың текше метр газ өткізетін автоматтандырылған газ тарату станциясы орнатылды. Құрылыс монтаж жұмыстары 95%-ға аяқталған. Нысанды пайдалануға беру қыркүйек айына жоспарланған. Сонымен қатар облыста газ инфрақұрылымын дамыту жұмыстары жалғасуда. 2024 жылы 122 шақырым газ желісінің құрылысы аяқталды. Нәтижесінде Қызылқоға ауданының 6 елді мекені: Тасқұдық, Соргөл, Сарғұмақ, Былқылдақты, Қоңыраулы және Кенбай табиғи отынмен қамтамасыз етілді. Бұл Спутник шағын ауданының газбен қамту жұмыстары аяқталды. Атырау облысын толық 100% газдандыру мақсатында аймақ әкімі Серік Шапкенов жауапты басқармаларға өңірдегі 10 елді мекен тұрғындарының нақты санын анықтап, оларды көгілдір отынмен қамтамасыз ету мәселесін пысықтауды тапсырды. Атырау қаласында студенттерге арналған жатақхана салынады. Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті студенттеріне арналған 900 орындық жоба дайын. Қолданыстағы жатақхана сүріліп, оның орнына заманауи жаңа студенттер үйі бой көтереді. Нысан мемлекеттік инвестициялар есебінен салынады және Атырау облысының құрылыс, сәулет, қала құрылысы басқармасының тапсырысы бойынша жүзеге асады. Онда медициналық кабинет, асхана, кір жуатын орын, жеке заттарды сақтауға арналған қойма, оқу залы бар кітапхана және компьютерлік сыныптар қарастырылған. Сонымен қатар жастардың уақытын ұйымдастыру орталығы, ерекше қажеттілігі бар студенттерге бейімделген бөлмелер, акт залы мен спорт залы болады. Қазір уақытта жоба мемлекеттік сараптамадан өтуде. Атырау облыстық аумақтық сайлау комиссиясында құрылтай депутаттарын сайлауды дайындау және өткізу жөніндегі күнтізбелік жоспар талқыланды. Мұнда қалалық және аудандық аумақтық сайлау комиссияларының мүшелеріне сайлауды ұйымдастыру мәселелері бойынша оқыту семинары өтті. Еске сала кетейік, құрылтай депутаттарының сайлауы 23 тамызға белгіленген. Семинар барысында сайлау заңнамасындағы жаңа өзгерістер түсіндіріліп, комиссия мүшелері қажетті құжаттармен жұмыс істеу және түрлі жағдайды қарастыру бойынша практикалық дағдыларын пысықтады. Бүгінге осымен тәмәм. Хабар Атырау облыстық ішкі саясат басқармасының тапсырысы бойынша дайындалды.
2: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов. Новости регионов на Казахском радио.
3: В студии Саулила Ик, здравствуйте. Уровень газификации Атырауской области достиг 99,9%. Общая протяженность газовых сетей на сегодняшний день составляет 6701 километр. По словам главы региона, с 2024 года в области реализуют проект для обеспечения стабильного и бесперебойного газоснабжения, а также повышения надежности и пропускной способности газораспределительной системы. Так строится магистральный газопровод-отвод «Редут Финская 120» и автоматизированная газораспределительная станция «Финская 120». На сегодняшний день проложено 44 километра магистрального газопровода. Установлена автоматизированная газораспределительная станция производительностью 120 тысяч кубометров газа в час. Строительно-монтажные работы выполнены на 95%. Завершение проекта и ввод объекта в эксплуатацию запланированы на сентябрь. Кроме этого, в области продолжают развивать газовую инфраструктуру. В 2024 году завершено строительство 122 километров газовых сетей. Теперь природным газом обеспечены 6 населенных пунктов Кызыл Кагинского района, в том числе Тасқұдық, Сарколь, Сарқұмақ, Былқылдақты, Қоңыр Аулы и Кенбай. В этом году завершены работы по газоснабжению микрорайона «Спутник». Чтобы довести уровень газификации Атырауской области до всех 100%, аким Серик Шапкенов поручил ответственным управлениям уточнить численность жителей 10 населенных пунктов региона и проработать вопрос обеспечения их голубым топливом. студенческое общежитие построят в Атырау. Проект на 900 мест для студентов Атырауского университета имени Халела Досмухамедова уже готов. Существующее общежитие снесут, а на его месте появится новый современный студенческий дом. Построят его за счет государственных инвестиций. Объект будет построен по заказу Управления строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области. В общежитии предусмотрены медицинский кабинет, столовая, прачечная, склад для хранения личных вещей, библиотека с читальным залом, компьютерные классы. Также будет центр организации досуга студентов, комнаты, адаптированные для студентов с особыми потребностями, а также актовый зал и спортивный зал с раздевалками и душевыми. В настоящее время проект проходит госэкспертизу. Календарный план подготовки и проведения выборов депутатов Курултая обсудили в Атырауской областной территориальной избирательной комиссии. Здесь провели обучающий семинар для членов городской и районных территориальных избирательных комиссий по вопросам организации выборов. Напомню, они назначены на 23 августа. Также говорили о новых изменениях в избирательном законодательстве. Члены избиркомов отработали практические навыки по работе с кейсами и необходимыми документами. На этом все. Программа подготовлена по заказу Управления внутренней политики Атырауской области.
4: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.

0: Ел астанасында сағат 13. Эфирде жаңалықтар.
1: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Жаңа конституцияның қабылдануымен еліміздің әлеуметтік экономикалық дамуында ауқымды өзгерістер жүзеге асырылуда. Премьер-министр бүгін өткен үкімет отырысында осылай деді. Олжас Бектеновтің айтуынша, министрлер кабинеті республиканы өркендету бағытындағы жүйелі қадамдарды жалғастырады.
2: Мемлекет басшысы қойған міндеттер аясында тұрақты экономикалық өсудің жаңа моделіне көшу үдерісі жүріп жатыр. Экономиканы белсенді әртараптандыру, заманауи инвестициялық экожүйені қалыптастыру, инновациялық кластерлер мен өнімділігі жоғары индустрияларды дамыту бойынша ауқымды жұмыстар басталды. Үкіметтің қадамы экономика салаларында қолда бар әлеуетті барынша тиімді пайдалануға бағытталып отыр. Мемлекет басшысы әлеуметтік және инфрақұрылымдық нысандар салуға арналған ауқымды бағдарламаны қолға алуды тапсырды. Бұл бастама жақын арада ел азаматтарының тұрмыс сапасын жақсартуға мүмкіндік береді. Заманауи денсаулық сақтау нысандарын салуға ерекше басымдық беру қажет.
1: Хабарым жалғастырамыз. Жаңа салық кодексіне 45 өзгеріс енгізілді. Олар мемлекет басшысының тапсырмалары, үкімет қаулылары және салалық жұмыс топтарының ұсыныстары негізінде әзірленген. Негізгі жаңашылдықтардың бірі цифрлық активтердің заңды айналымын ынталандыру. Құжатқа сәйкес, жеке тұлғалар биылғы жылдың 1 қаңтарынан 2028 жылдың 31 желтоқсанына дейін қазақстандық провайдерлер арқылы жасалған цифрлық актив операцияларына түскен кіріс бойынша жеке табыс салығынан босатылады. Сонымен қатар, инвестициялық басым келісім шарттар жасау тетігін қайта енгізу және инвесторлардың инфрақұрылымға жұмсаған шығынын корпоративтік табыс салығы бойынша шегеру ұсынылды. Бұдан бөлек, салықтық әкімшілендіруді цифрландыруға және рәсімдерді жеңілдетуге бағытталған түзетулер енгізілді. Бірқатар бастама заң жобасы құрылтайдың қарауына енгізілгенге дейін бизнес-қоғамдастықпен қосымша талқыланатын болады. Хан Тәңірі қазынасы. Алматы облысы Райымбек ауданының 90 жылдық мерейтойына орай осындай атаумен халықаралық этнофестиваль өтті. Шара аясында Хан Тәңірі баурайында орналасқан Шәлгөде жайлауында 150-ге жуық киіз үй тігілді. Жолан жүйрігі республикалық аламаны мен ұлттық спорт түрлерінен жарыстар ұйымдастырылып, жеңімпаздарға жүлделер табысталды. Сондай-ақ тарихтың терең қойнауына сапар шектіретін жайлау көші сахналық қойылымы да көрсетілді. Бұдан бөлек қолөнершілер мен этнодизайнерлердің, қылғалам шеберлерінің үздік туындыларынан жасақталған көрме көпшілік назарына ұсынылды. Мерекеге арнайы барған президент кеңесшісі Мәлік Отарбаев көпшілікті өңірдің 90 жылдығымен құттықтап, мемлекет басшысының жылы лебізін жеткізді. Air Астана ертеңнен бастап Алматы-Дубай және Астана-Дубай бағыттары бойынша тұрақты рейстерді қайта орындай бастайды. Әуе компаниясы аймақтағы жағдайды бақылауда ұстап, қажет болған жағдайда ұшу кестесіне өзгерістер енгізуі мүмкін. Жолаушыларға барлық өзгеріс туралы қосымша ақпарат беріледі делінген хабарламада. Елімізде 2026 жылдың алғашқы жарты жылдығында 105.886 жеңіл және коммерциялық автокөлік сатылған. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 0.9%-ға көп. Қаңтар-маусым айларында ең көп сатылған модельдердің топ 5-тігіне Chevrolet Cobalt, Hyundai Tucson, Kia Sportage, Chang'an CS55 Plus және Hyundai Mufasa кіреді деп хабарлайды Қазақстан автомобиль одағы. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бір ақш доллары 476 теңге 33 тиын, евро 541 теңге 93 тиын, ресей рублі 6 теңге 19 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауы ықтимал, түнде 21, күндіз 36 градус ыстық болады. Алматыда күн ашық, түнде 22, күндіз 35 градус ыстық. Алдағы тәулікте Петропавлда 27 градус нөлден жоғары. Қостанай, Көкшетау, Орал, Ақтөбеде 30, Өскемен, Семей, Қарағанды, Павлодар, Атырауда 35, Ақтау, Талдықорғанда 37, Қонаев, Жезқазғанда 39, Тараз, Шымкент, Қызылорда, Түркістанда 41 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
0: Таза қоршаған орта, халық денсаулығының кепілі. Табиғат тазалығын сақтап, қала көркін жақсарту халықтың экологиялық мәдениет айнасы. Таза Қазақстан, жарқын болашақ. Ендіше тәртіп пен тазалықтың көрінісі болайық.
3: тыңдарман таң.

0: Ақтөбе өңірінің тыныс-тіршілігі, хал-ахуалы жайлы білгіңіз келсе, Ақтөбе ақпарат хабарына құлақ түріңіз.
1: Қайырлы күн, қымбатты радио тыңдаушылар. Шалқардың әлеуеті, экономикалық өсім және инфрақұрылымдық жаңару тақырыбында Ақтөбе ақпарат хабарын бастаймыз. Хабарымыздың қонағы Ақтөбе облысы Шалқар ауданының әкімі Жанболат Жидеханов. Студияда Толқын Сұлтан. Қайырлы күн, Жанболат Өтеғұлұлы. Ғасырдан астам тарихы бар Қазақ радиосының әуе толқынында өзіңізбен жүздескенімізге қуаныштымыз.
2: Қайырлы күн, құрметті Қазақ радиосының тыңдаушылары, амансыздар ма?
1: Жанболат Өтеғұлұлы, қазіргі уақытта ауданға жаңа инвестициялар тарту және жаңа жұмыс орындарын ашу бағытында қандай ірі жобалар қолға алынып жатыр?
2: Шалқар ауданының жалпы экономикалық әлеуетін арттыру бағытында өнеркәсіп, агроөнеркәсіп және әлеуметтік инфрақұрылым салаларының бірқатар маңызды жобалар қазіргі күні іске асырылып жатыр. Атап айтатын болсақ, биылғы жылы Бесшүгір ауылдық округінде Хейдельбер құрылыс цемент жауапкершілік серіктестігі қиыр тас өндіру зауыт құрылысын салу жұмысын бастады. Қазіргі күні жобаның жалпы құны 1.2 миллиард теңге. Бұл өндіріс орны 20 адам жұмыспен қамтуға мүмкіндік беретін болады. Сонымен қатар биыл 2023 жылдан бастап Еханай ауыл шаруашылығының кооперативі Шалқар ауданына қарасты жаңағын ауылдық округінің елді мекені Қорбасор ауылынан 5000 гектарға арналған мал бордақылау алаңын және Шалқар қаласынан мал сою алаңы мен ет өңдейтін павильоны бар комбинатын салуды жоспарлап отыр. Жалпы бұл жобаның да құны 2 миллиард 200 миллион теңгені құрайды. Іске қосылғаннан кейін бұл жоба бойынша ет өнімдерін әрі қарай біздің облыс тұрғындарының ет өнімдерін қамтамасыз етуге бағытталатын болады. Сонымен бірге бұдан да 20-30 адамға дейін жаңа жұмыс орны ашылып тұрғанын отыр. Бұдан бөлек енді Қазақстан темір жолының демеушілігі менен Шалқар қаласының өнер мектебі құрылысы, бұнда да жобаның құны 1.7 миллиард теңгені құрайды. Бұл жоба ауданның әлеуметтік экономикалық инфрақұрылымын дамытуға және балаларды шығармашылық қабілетін арттыруға мүмкіндік беретін болады. Жалпы Шалқар ауданының геологиялық және агроөнеркәсіп әлеуеті жоғары. Ауданда кварц құмы және тұз өндіруге қолайлы табиғи қазба орындары бар. Бұл әйнек заводын өндіруге, химиялық өнімдерді дамытуға негіз бола алады. Сонымен қатар металл өндірісін өндіруге қажетті қорлар бар. Осы бағытта атап айтқанда Көкбұлақ кен орны бойынша облыс деңгейінде жұмыстар қазіргі күні жүргізіліп жатыр. Ақылаулар, яғни аудан экономикасын әртараптандыру, жаңа өндіріс орындарын ашу, ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдеу және жаңа жұмыстарды құру бағытында жұмыстар кезең-кезеңмен ауданда жүзеге асырылып келеді.
1: Халықты мазалайтын негізгі мәселелердің бірі ауданішілік және елді мекендер арасындағы автокөлік жолдарының сапасы. Биылғы жылы жол жөндеу және көлік инфрақұрылымын дамыту бойынша нақты қандай жұмыстар жоспарланған және оған қаншалықты қаржы бөлінді?
2: Иә, жол мәселесі аудан тұрғындары үшін ең өзекті мәселелердің бірі. Сондықтан бұл бағытта ауда біздің өзіміздің тікелей бақылауымызда. Қазіргі таңда аудан бойынша республикалық маңызы бар 200 шақырым жол бар. Оның 45-6%, облыстық маңызы бар 203 шақырым жолдың 54-2%, аудандық маңызы бар 128 шақырым жолдың 65%, қалашық жолдың 230 шақырымның 28% жақсымен ғана жағдайда. 2025 жылы аудан бойынша барлығы 85-50 шақырым жол жөнделді. Атап айтқанда Шалқар Қандағаш, өздеріңіз білесіз, республикалық жолы бар, автомобиль жолының Қауылжар Қотасар 60 шақырымы белгілі күрделі жөндеу өтті. Сондай-ақ Шалқар Бозой автомобиль жолының 388-203 шақырым аралығы күрделі жөндеу өтті. Алдағы уақытта да облыстық маңызды бар Шалқар Бозой автомобиль жолының 195-115 шақырым аралығын күрделі жөндеу жұмыстары жалғастырылатын болады. Сонымен бірге республикалық маңызы бар Қандағаш, жаңа жоғарыда айттым, енді Шалқар автомобиль жолының жөндеу жұмыстары жалғасады.
1: Шалқар өңірінде мал шаруашылығы дәстүрлі түрде жақсы дамығанын білеміз. Дегенмен, құрғақшылық пен жемшөп қауіпсіздігі, сондай-ақ жергілікті өнімді өңдеу мәселелерін шешу үшін шаруаларға мемлекет тарапынан қандай субсидиялар мен қолдау тетіктері ұсынылып отыр?
2: Біздің аудан жалпы ауыл шаруашылығы ауданы. Бүгінгі таңда жалпы аудан бойынша 62500 бас мүйізді ірі қара бар. Қазіргі санақ бойынша 99000 бас қой ешкіміз бар. 94152 бас жылқымыз және 17640 бас түйеміз бар. Құрғақшылық жылдары шаруашыларға жемшөп бойынша субсидия беру мәселесі қолданыстағы субсидияны ережелерін тараптан сәйкес қаралды. Осы ең алдымен гидрометеорологиялық орталықтың өңірдегі құрғақшылықты таныған қорытындысы алыну қажет. Сонымен қатар азық түлік дайындауға теріс әсер ететін төтенше жағдай жалпы ауданға жариялануы тиіс. Осы жағдай орындалған жағдайда ғана жемшөпке субсидия қарастырылатын болады. Шалқар ауданында жалпы қазіргі күнге бізде осы мал шаруашылығына 630 шаруа қожалықтар тіркелген. Шаруашылықтарды асыл тұқымды мал шаруашылығы дамыту, мал шаруашылығы өнімінің өнімділігі сапасын арттыру бойынша 2025 жылы 39 шаруа қожалығы 93 миллион теңге субсидия қаражатына қол жеткізді. Мемлекеттен көрсетілген қолдау. Субсидияның бұл туралы шаруашылықтардың асыл тұқымды мал өсіруге деген ынтасын арттырып келеді. Қазіргі күні осы субсидия арқылы малдың асыл тұқымдарын арттыру жұмыстары жүргізіліп келе жатыр. Қазіргі күні асыл тұқымды мал басын сатып алғаны үшін бір басқа төленетін субсидия көлемінің 150 мың теңгеден 260 мың теңгеге арттырылып отыр. Бұның барлығы мемлекеттен жаңа шаруа қожалықтарға көрсетіліп жатқан үлкен көмек. Сонымен қатар қазірде 25 жылы 22 трактор 48 мал азығын дайындайтын фермер сатып алынды. Сатып алу құнының 30% мемлекеттің несиелік субсидия ретінде төленді. Бұл да қосып отқан үлкен көмек. Ал жергілікті өңдеу сонымен қатар ет және сүт өнімдерін шығару бағытында қазіргі таңда ауыл аманат жобасы арқылы жеңілдетілген несиелер беріліп жатыр. Өзіңіз білесіздер, ауыл аманат жобасы 2.5% береді ауыл тұрғындарына. Бұл жобаға жеке тұрғындар да ауыл шаруашылық кооперативтері де қатыса алады. Яғни ауыл тұрғындары мен кооперативтер өз жобаларын ұсынып, өнім өндіру, шағын өндіріс ашу, мал шаруашылығын кеңейту бағытында қаржылай қолдау алуға мүмкіндік алады. Сонымен қатар 500 баттан астам мал бордақылау алаңын салу үшін аграрлық инвестиция арқылы қазіргі күні 6% несие алу мүмкіндіктері қарастырылып отыр 2026-тан бастап. Осы бағытта жаңа мен жоғарыда айтып өттім, ірі диқанай ауыл шаруашылық кооперативінің жобасы кооператив қопасы орналынан 5000 басқа арналған мал бордақылау алаңын саны жаңаша айттым, жаңа шалқар мал сою алаңын салуға жобалап отыр. Бұл жобалар ауданның аграрлық өнеркәсіптің әлеуетін тиімді пайдалануға, ауыл шаруашылығы өнімдерін тек шикізат күйінде емес, оны өңдеуге, жергілікті жерде қосымша жұмыс орнын ашуға, ауыл шаруашылығы экономикасын нығайтуға бағытталған шаралар деп айтуға болады.
1: Жанболат Өтеғұлұлы Шалқар ауданының орталығы мен шалғайдағы ауылдарда таза сумен, үздіксіз электр қуатымен және газбен қамтамасыз ету көрсеткіші қалай? Осы бағытта тозған инженерлік желілерді жаңғырту мәселесі қалай шешілуде?
2: Қазіргі таңда орталықтан ауыз сумен Шалқар қаласы, Шалқар өзіміздің орталығымыз және 25 ауылдық елді мекен қамтамасыз етілген орталықтан ауыз суменен. Бұл жалпы ауданда бізде 30 елді мекен бар. Бізге қарады. Бұл аудан тұрғындары жалпы 98.6% немесе 40.46 мың адамды қамтиды. 98.6% жалпы айтқанда орталықтан ауыз сумен толықтай қамтылған. Қалған 5 ауылдық елді мекен бар, шағын ауылдар. Олар сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету мақсатында кешенді блок модульдер орнатылып берілді. Әр блок модульдер 15 миллион тұрады. Бұл қаңбақты, Малыгөл, Есет, Талдығым және Қорғанжар ауылдарына модульдер орнатылып берілді. Шалқар қаласы жерасты сулары мен үлкен бостық су алу алаңынан қамтамасыз етіледі. Біздің аудан орталығы қазіргі таңда да су қаланың су жүйесінде 18 ұңғыма жұмыс жасап тұр. 2025 жылы кеше өткені осы декабрь айы мен январь айында осы биыл жылдың ауыз су тапшылығын жою және үздіксіз ауыз сумен қамтамасыз ету мақсатында бостық құмына қосымша 5 ұңғыма қазылып берілді. Жергілікті бюджеттен қаражат бөлінді. Сонымен қатар өткен жылы мына Шоқ су, Көкмола, Кеңдала және Жылан елді мекендері ауыз сумен жаңғыртылды. Толықтай қауылжар ауылы бойынша да жұмыстар басталған болатын. Бұл жұмыстар бейіт толықтай аяқталады. Жобаға 230 миллион теңге бөлінді. Жаңа мен жоғарыда айтып өттім, Көкмола, Кеңдала, Жылан ауылдарына жалпы республикалық бюджеттен 1.5 миллиард теңге қаражат бөлінді. 1.8 миллиард теңге. Сонымен қатар ауыз суды тапшылығын жою шешу мақсатында кейбір елді мекендерде тозығы жеткен скважиндар бар. Соларды ауыстыру мақсатында 18 миллион теңгеге Қаратоғай ауылының скважинасына жөндеу жұмыстары жүргізіліп, жаңартылып берілді. Ал газбен қамтамасыз ету бойынша қазақстан ауданының қаласы және 15 ауыл газдан бұл тұрғындардың 92% құрайды, яғни 38 адамды құрайды. Газдандыру жұмыстары облыстың жоспарына сәйкес кезең-кезеңмен жүзеге асырылып келе жатыр. Шалқар қаласында 2025 жылдан бері орталықта өзіміздің аудан орталығында газ желілерін жаңарту жұмыстары жүргізілуде. Бұл жұмыстар ескірген құбырларды ауыстыруға, магистралды қысым тапшылығын жоюға және газбен жабдықтаудың сенімділігін арттыруға бағытталған. 2027-31 жылдарға Базой, Бегімбет, Мүңкебе және Қайдалы ауылдарының газ желілерінің модернизациялау жұмыстары басталады. Бұл елді мекендердің бәрінде қазір газдар бар, қамтамасыз етілген, бірақ қазір модернизациядан өтуде қайтадан. Сонымен қатар 2025 жылы Бесшүгір, Сарсай, Алабат елді мекендерін толық газбен қамтамасыз ету жүзеге асырылды. Жобаның жалпы құны 1.512 миллиард теңге. Электр жабдықтау бойынша өткен жылы Базой
1: Жанболат Өтеғұлұлы, енді Шалқар ауданының алдағы жоспарларымен бөлісіп қойсаңыз.
2: Қауылжарының су желілерін қайта жаңарту жұмысын аяқтауым керек. Базой ауылына электр желілерін аяқтау бұйырды. Сонымен қатар Базойда 320 мектеп құрылысы басталды. Жалпы құны 3 миллиард. Соны аяқтауымыз керек. Шалқар қаласының көл жағалауын саябақ құрылысын салып жатырмыз қазір. Жалпы халықты демалтуға 377 миллион теңге жергілікті бюджеттен бөлдік. Сонымен қатар біздің мына аудандағы орталық ауруханамызда сол көпсалалы ауруханаға қайта жаңарту жұмыстары басталып кетті қазір. Бұл да 1.740 миллион теңге. Соны биыл аяқтауымыз керек. Сонымен қатар бейбана қайырымдылық қорының бастамасы менен біздің аудан орталығынан жалпы балаларды оңалту орталығы құрылысы басталып жатыр. Қазір басталады жақын арада. Сол жұмыстарды аяқтап, жалпы ауданның жоспарында жұмыстарына толық аяқтау жоспарланып тұр. Жалпы тұрғындардың өмір сапасын жақсарту, ауылдық елді мекендердің жалпы инфрақұрылымын жаңарту, әлеуметтік нысандарды қолжетімді арттыру, ауданның тұрақтылығын қамтамасыз ету жұмыстары тұр. Жалпы ауданда спорт саласы жақсы дамыған. Биылғы жылы Тихановичев атындағы спорт мектебі тарихы бар. Соған 2 миллиард теңге облыс бөліп, облыс әкімінің бастамасымен осы басталып аяқталды. Әр елді мекендерде қазір бұны шағын алаңдар, балалар ойын алаңдары, ашық футбол алаңдары, воркауттар барлығы да салынып жатыр. Бұл енді біздің тікелей бақылауымызда кезең-кезеңмен жүзеге асырылып отыратын болады.
1: Қымбат радио тыңдаушылар, сіздер Ақтөбе ақпарат хабарын тыңдадыңыздар. Хабарымыздың қонағы болған Ақтөбе облысы Шалқар ауданының әкімі Жанболат Жидеханов. Хабарда әуе толқынына дайындап жүргізген Толқын Сұлтан, дыбыс режиссері Анар Рахметоллағызы. Әуе толқында қайта кездескенше аман есен болыңыздар.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
0: Жаңа конституцияның күшіне енуі еліміз үшін тарихи бетбұрыс. Ата заңда алғаш рет адам капиталын, білім беру саласын, ғылым мен инновацияны дамыту басым бағыт ретінде айқындалды.

ұясыз қайда кеттің? Сен бәлкім бұлттан асып айға жеттің. Өзіңді аңсау менен бақытты болсам деген ойымды ойда жоқта ойран еттің. Ұзатпай

ауызсы апардағы сағынышым, жамандықты жасыратын қорғанышым, жақсылықты асыратын қолдап ісін досым. Күндерді арқалап жеңіл ауыр боласың, шаттырым тұрса дауыл, мен үшін болып кеткен туған

0: Қазақ радиосында жарнама. 2026 жылғы 23 тамызда Қазақстан Республикасы құрылтайының депутаттарын сайлау өтеді. Қазақстан Республикасының құрылтайы еліміздің заң шығару билігін жүзеге асыратын жоғары өкілді органы. Құрылтай депутаттары 5 жыл мерзімге сайланады. Құрылтайдың құрамына сайлау туралы конституциялық заңға сәйкес біртұтас жалпыұлттық сайлау округінің аумағы бойынша пропорциялы өкілдік жүйесі, яғни партиялық тізім бойынша сайланатын 145 депутат кіреді. Сайлау жалпыға бірдей, тең және төте сайлау құқығы негізінде жасырын дауыс беру арқылы өткізіледі. 25 жасқа толған және елдің аумағында соңғы 10 жыл бойы тұрақты тұрып жатқан Қазақстан Республикасының азаматы депутат бола алады. Партиялық тізімге енгізілген әйелдердің, жастардың, мүгедектігі бар адамдардың жиынтық саны оған енгізілген адамдардың жалпы санының кемінде 30% құрауға тиіс. Партиялық тізімдегі адамдарды орналастыру тәртібін саяси партиялар дербес айқындайды. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: әлемде интеллектуал революция басталды. Жылдамдық, дәлдік, жан-жақтылық. Қазақ радиосының әуе толқынында жасанды интеллект хабары.
1: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, студияда Эльмира Нұртайқызы. Бүгінгі хабар тақырыбы жасанды интеллектіні балалардың пайдаланғаны дұрыс па? Біріккен ұлттар ұйымы балалар қорының жаңа зерттеулеріне сәйкес әлемнің 10 елінде кемінде 20 миллион бала жасанды интеллект құралдарын пайдаланады. Ұйымның мәліметінше, балалар бұл технологияны ересектерге қарағанда 3 есе жылдам меңгереді деп хабарлайды. Зерттеу нәтижесі бойынша 13 миллионға жуық бала жасанды интеллектіні оқу және үй тапсырмасын орындауға қолданады. Ал 2 миллионнан астамы өзін мазалаған мәселелер бойынша кеңес алу үшін жасанды интеллект жүйелеріне жүгінеді. Айтқан. ЮНИСЕФ жасанды интеллектінің кең таралуы, оны реттеу шараларынан озып кеткенін, соның салдарынан балалардың қауіпсіздігіне төнетін қауіптің артып отырғанын ескертеді. Ұйымның бақылауынша, жасанды интеллектінің балалардың когнитивті дамуына, эмоциялық жағдайына және цифрлық тәуелділіктің қалыптасуына ұзақ мерзімді әсері әлі толық зерттелмеген. Сауалнамаға қатысқан балалардың 1/3 алаяқтық, жалған ақпарат тарату және алдау үшін жасанды интеллектіні қолдануы мүмкін деп алаңдайтынын білдірген. Сонымен қатар 1/4 өздерінің фото және бейне материалдарды қолдан жасалған жалған контентке айналып кетуі мүмкін деп қауіптенетінін айтқан.
0: Ақылды алгоритмдер адамзатқа көмек пе, қауіп пе?
1: Кейбір балалар оқу жауапкершілігін жасанды интеллектке арта бастайды. Кейде бұл көмек сияқты көрінгенмен, мұғалімдер тым көп көмектің баланың өз бетімен ойлануына кедергі келтіретінін айтады. Балалардың өзі де бұл қауіпті сезінеді. Кейбір жасанды интеллектке үйреніп қалу өздігінен мәселе шешу қабілетіне кері әсер етеді деп есептейді. Ең үлкен мәселе әдептің қалыптасуы. Егер бала әр сұраққа бірден жасанды интеллектке жүгінуге үйренсе, кейін бұл әдеттен бас тартуы қиын болады. Балалар үшін қандай ақпараттың жеке екенін түсіну әрдайым оңай емес. Үй мекен жайы немесе телефон нөмірі түсінікті, ал сезім, достық немесе денсаулық туралы сұрақтар кезінде бала маңызды жеке мәліметті байқамай айтып қоюы мүмкін. Жеке мәліметтерді қорғау үшін нақты әрекеттерде, тұрақты әңгімеде қажет. Ата-аналар баламен бірге құпиялық баптауларын қарап, қандай деректер жиналатынын тексер алады. Сонда яқ, өзіне және өзгеге қатысты ақпаратты бөлісер алдында ойлануды үйрету маңызды. Осындай әңгімелер уақыт өте келе дұрыс әдет қалыптастырады.
0: Жасанды интеллект. Ақпарат ғасырындағы ақылды технология.
1: Егер бала ең алдымен жасанды интеллект арқылы көшірме дегенді естісе, ол жабылып қалуы мүмкін. Ата-аналар алдымен сұрақ қойған дұрыс. Жасанды интеллект сабақта қалай қолданылады? Ол нені жеңілдетеді? Қандай қиындықтар бар? Бала нені түсінбей жүр? Бұл сұрақтар шынайы әңгімеге жол ашады.
0: Жасанды интеллект. Жасанды, бірақ шын қабілетті.
1: Жасанды интеллект біздің өмірімізге енді. Ол келесі 5-10 жылда біздің күн тәртібімізде болады. Сондықтан ең бастысы оны қалай дұрыс әрі жауапты қолдануды үйренуіміз керек. Жасанды интеллектіні мектепке енгізу тек ChatGPT немесе өзге жүйелерді ашып мәтін жаздыру емес. Қазірдің өзінде көптеген оқушылар жасанды интеллект платформаларын еркін қолданады. Алайда басты мәселе олардың бұл құралдарды қалай пайдаланып жүргендігінде. Кей балалар жасанды интеллектіні дұрыс қолданбағанның кесірінен ойлау, талдау және сұрақ құрастыру қабілетінен айырылып барады. Сондықтан ең алдымен оларға этика, академиялық адалдық, экологиялық мәдениет және сыни тұрғыда ойлау дағдыларын үйрету қажет. Құрметті радио тыңдаушы, осымен хабарымыз аяқталды. Хабарды дайындап жүргізген Эльмира Нұртайқызы, аман сау болыңыздар.
2: Е Еңбекқорлық елді алға бастайтын қасиет. Еңбек бар жерде даму бар. Еңбек бар жерде береке бар.
0: Жаздың лебесі еді. Қазақ радиосы.
3: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: тазалық кездейсоқ болмайды. Ол әр адамның өзінен басталады.
1: Күймен тербеткен Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында халық музыкасы.

0: Ел астанасында сағат 15.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Премьер-министр өңір әкімдіктеріне бір ай ішінде сауданы дамытудың өңірлік жол карталарын әзірлеуді тапсырды. Құжатта өндіріс орындарын, инвестициялық жобаларды және тауар айналымын арттыруға арналған нақты көрсеткіштер қамтылуы тиіс. Үкімет отырысында Олжас Бектенов әр аймақ өз әлеуетін тиімді пайдаланып, сауданы дамытуы қажет екенін айтты. Сондай-ақ бұл жұмысты үйлестіру мен бақылау сауда және интеграция министрлігіне жүктелді. Жамбыл облысы Шу ауданында кәріз құдығында екі жұмысшы газға уланып көз жұмды. Қайғылы оқиға аудандық аурухана аумағында болған. Алдын ала мәлімет бойынша жұмысшылардың бірі құдыққа түсіп тұншыққан, оған көмекке барған тағы бір адамда есінен танып қалған. Үшінші болып түскен жұмысшы аман қалып, дәрігерлердің бақылауына алынды. Оқиғаға байланысты еңбекті қорғау талаптарын бұзу фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Ал Қатонқарағай ұлттық паркінде шыққан өртті сөндіруге тікұшақтар тартылды. Жалын жетуі қиын, таулы аумақта теңіз деңгейінен 1400 биіктікте болған. Тілсіз жаумен күресуге төтенше жағдайлар қызметі, орман шаруашылығы және авиация мамандары жұмылдырылды. Қазір ашық жалын ошақтары жоқ, мамандар өрттің қайта тұтануына жол бермес үшін бақылау жұмыстарын жүргізіп жатыр. Индонезия Қазақстан азаматтары үшін визасыз режим енгізді. Енді отандастарымыз бұл елде 30 күнге дейін тиісті рұқсат құжатынсыз бола алады. Бұған дейін азаматтар шамамен $33 тұратын виза рәсімдеуі керек болған. Индонезия билігі бұл жеңілдік туристер санын арттыруға мүмкіндік береді деп отыр. Биыл негізгі ұлттық бірыңғай тестілеуді 233 мыңға жуық талапкер тапсырды. Олардың 76% шекті бал жинады. Орташа нәтиже 66 бал болса, ең жоғары көрсеткіш 140 бал. Сынаққа ерекше білім беру қажеттілігі бар 800 адам қатысқан. Ереже бұзған 890 талапкердің нәтижесі жойылды. Оның ішінде 522-сі тыйым салынған затты алып кірмек болған. Айта кетейік, білім гранты конкурсына құжат қабылдау 20 шілдеге дейін жалғасады. Еңбек кезет порталында цифрлық жұмыспен қамту қызметі іске қосылды. Жаңа сервис жасанды интеллект көмегімен азаматтарға білімі, тәжірибесі және дағдыларына сай жұмыс табуға көмектеседі. Сондай-ақ мансаптық профиль арқылы кәсіби даму бағытын анықтап, сұхбатқа дайындалуға мүмкіндік береді. Қазір сервис Павлодар облысында жұмыс істеп тұр. Жақын уақытта Маңғыстауда іске қосылады. Кейін бұл қызмет барлық өңір тұрғындарына қол жетімді болады. Қазақстанда отбасымен бірге жиі оқылатын 10 кітап анықталды. Тізім осы жылдың алғашқы жарты жылдығында 3 республикалық және 17 өңірлік кітапхананың мәліметтері негізінде жасалған. Ең көп оқылған шығарма Бауыржан Момышұлының «Ұшқан ұя» еңбегі. Бұл тізімде Мұхтар Әуезовтің «Абай жолы», Ыбырай Алтынсариннің «Әке мен бала», Ілияс Есенберлиннің «Көшпенділер», Бердібек Соқпақбаевтың «Менің атым қожа» шығармасы бар. Зерттеу нәтижесі қазақстандықтардың балалық шақ, тарих, отбасы және адамгершілік бұндағы шығармаларға қызығушылығы жоғары екенін көрсетіп отырам. Әзірге жаңалықтардың реті осында. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 476 теңге 33 тиын, евро 541 теңге 93 тиын, ресей рублі 6 теңге 19 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жаңбыр жауы мүмкін, түнде 21, күндіз 36 градус ыстық. Алматыда күн ашық, түнде 22, күндіз 35 градус ыстық болады. Петропавлда 27 градус нөлден жоғары. Қостанай, Көкшетау, Орал, Ақтөбеде 30, Өскемен, Семей, Қарағанды, Павлодар, Атырауда 35, Ақтау, Талдықорғанда 37, Қонаев, Жезқазғанда 39, Тараз, Шымкент, Қызылорда, Түркістанда 41 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы күшіне енді. Ол азаматтардың дербес деректерін қорғауды мемлекеттік саясаттың басты басымдықтарының бір ретінде бекітті. Бұл Қазақстанның заманауи цифрлық мемлекет ретінде қауіпсіз дамуына мол мүмкіндік береді.
3: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Қазақ радиосында «Бенефис». Әнші шығармашылығы.

қайырлы күн дейміз. Қазақ радиосын тыңдап отырған барлық тыңдаушыларға жергілікті уақыт 15 сағат 08 минутты көрсетіп отыр. Қазақ радиосының тікелей эфир толқынында бенефис бағдарламасы. Бүгінгі кейіпкеріміз әнші, өзінің керемет дауысымен тыңдаушысының жүрегінен орын алған Индира Елеместің шығармашылығына арналып отыр. Олай болса, алда Индира Елеместің «Ризамын тағдырыма» және «Сайра» атты тамаша әндерін бірге тыңдайық. Сіздермен бірге мен Әсел Жақсыбай және Назым Еркінқызы.

қазақ эстрадасында өзіндік стилімен, нәзік дауысымен ерекшеленетін танымал әншілердің бірі Индира Елемес «Керемет үнсіз қалма» деген әнді шырқап өтті. Оның репертуарында лирикалық жүрекке жылы осындай әдемі әндер өте көп. «Ызғар», «Сен», «Тұмарым», «Обалым жоқ», «Неке куәлік» деген сияқты да тамаша әндерді тек Индира Елеместің репертуарынан тыңдай аласыздар. Ал дәл қазір «Телефон» деген әнге кезек берейік. Осымен бенефис сағаты да аяқталып қалды. Алда хит әндер, кавер музыка, Қазақ радиосы қосулы болсын.

0: нет другой родины, кроме Казахстана. Развитие и подъем Казахстана не нужны никому, кроме нас самих.
1: Халық қазынасы, Қазақ радиосы.

тыңдаушылар, жүрегіне кең орын алатын хит әндер Қазақ радиосында дәл қазір Нұрболат Абдуллин «Ол сезім» диван шырқап өтті. Ары қарай Белучи тобы «Көбелек» деп жалғастырады. Қазақ радиосы қосулы болсын, арнамыздан алыстамаңыздар, баршаларыңызға тамаша көңіл күй тілейміз.

білесің бе? Әзірге қалтам толауаға болысты, бірақ біз сенімен баймын. Сен барда жүрегім тыныш, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанымда қуаныш сәттерді және

Ғазизхан Жекербеков үзіп ал деген әнді кавер нұсқада шырқады. Ары қарай Жұбаныш Жексенұлы достар үшін деген әнді де дәл осындай нұсқада назарларыңызға ұсынады. Бізбен бірге болыңыздар.

0: иесі.
1: Қазақ радиосында жарнама.
0: Жарнама, жарнама.
2: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Неосаумал табиғи жолмен буындарды қолдаудың тиімді шешімі. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының маманы Жанар Асқарқызы. Сіздердің сұрақтарыңызға нақты жауап беруге дайын. Денсаулығыңызға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қош келдіңіз, Жанар ханым.
3: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
2: Буын ауруларынан зардап шегетіндерге неосаумалдың қандай пайдасы бар?
3: Неосаумал құрамындағы амин қышқылдары, лактоферин, табиғи пептидтер және микроэлементтер буын сұйықтығының қалыпты қызметін қолдап, шеміршек ұлпаларының жаңаруын ынталандырады. Сонымен қатар өнімнің құрамындағы лизоцин мен иммуноглобулиндер қабыну процесін төмендетіп, ауырсынуды жеңілдетуге көмектеседі. Тұрақты қабылдаған кезде буындардың қозғалысы жақсарып, таңертеңгі сіресіп қалу немесе ісіну айтарлықтай азаяды. Тәжірибе көрсеткенде, неосаумал буын ауруларынан зардап шегетін адамдарға кешенді қолдау болып, олардың күнделікті өмір сапасын арттыруға және қозғалысын жеңілдетуге ықпал етеді.
2: Неосаумалды тұрақты түрде қолданған адам ағзасында нақты қандай физиологиялық өзгерістер байқалады?
3: Тұрақты түрде неосаумалды қабылдаған кезде ағзада бірқатар маңызды физиологиялық өзгерістер байқалады. Мәселен, буындар мен шеміршектердің қызметі жақсарады. Құрамындағы амин қышқылдары, лактоферин, табиғи пептидтер және коллаген шеміршек ұлпасының жаңаруын ынталандырады. Бұл буынның икемділігін арттырады. Лизоцин мен иммуноглобулиндер қабыну процесін азайтып, буындардағы ауырсынуды жеңілдетеді. Энергия деңгейі көтеріледі. Күні бойғы шаршау сезімі азайып, қозғалыс белсенділігі артады. Жалпы иммундық жүйе күшейеді.
2: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе неосаумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыздар. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы адамдарға және көп балалы отбасыларға 30% жеңілдіктер қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойыңыз. Ал қазір тұтынушының пікіріне кезек береміз.
4: Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Сұлтан Өміртай Сембаевич, Абай облысы Көкпекті ауданы Көкпекті ауылынан хабарласып тұрмын. Мен мына радиодан естіген саумал жөнінде айтайын дегенім, мен өзім ревматоидный артритпен ауырамын. Консультация алған бірінші содан 4 ай болды, қазір ішіп жатырмын. Оны жолдасым да асқазан ауырған, жолдасым да ішті, екеуміз бірге бастадық ішуді. Менің айтайын дегенім, мына саумалдың көмегі қазір жақсы маған тиді. Көмегі бар. Қол аяқтарым ішпетіп жүре алмай қалатынмын. Қазір мен саумалды ішкеннен бастап, мына қол аяғым қазір жақсы. Жүруді, қозғалуды жақсы болды. Мен айтайын дегенім, мына саумалдың көмегі жақсы маған тиіп тұр. Жұма сайын звондап қалымызды біліп тұрады, бәрін түгел консультация беріп тұрады. Саумалды шығарған мына ғалымдарға, соны кәсіпкерлерге өндіріп жатқан соларға көп рахмет айтамын. Өзім басымнан өткізгеннен кейін міне ішуге бәріне ақыл айтамын, ішуге. Енді әлі де шеберем, соны айтайын дегенмін. Ал жақсы, енді сау болыңыздар. Мен жақсылық тілеймін бәрі мына жұмыс істеп жатқан саумал өнімдерін шығарып жатқан адамдарға.
2: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізде неосаумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, онда дәл қазір телефонның тұтқасын алып қоңырау шалыңыз. 8-778-021-88-88 тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдікке ие болыңыз. Сұхбатымызды жалғастырайық. Неосаумалдың нақты табиғи және қауіпсіз екенін қалай анықтауға болады?
3: Неосаумал 100% табиғи капсула түріндегі диеталық өнім, құрамында химиялық қоспалар, консерванттар немесе жасанды ароматизаторлар жоқ. Оның табиғилығы мен қауіпсіздігі бірнеше деңгейде дәлелденген. Өнім тек сублимацияланған бие сүтінен дайындалады. Бұл процесс биологиялық белсенді заттарды толық сақтап, ағзаға тез сіңуге мүмкіндік береді. Қазақстанда және шетелде жүргізілген физико-химиялық және клиникалық зерттеулер сублимацияланған бие сүтіндегі белсенді заттардың сақталатынын дәлелдеді. Өнімде химиялық қоспа жоқ болғандықтан ұзақ мерзімді қабылдау ағзаға зиян келтірмейді. Аллергиялық реакция қаупі төмен. Нақты сертификаттар мен құжаттар туралы ақпаратты біздің ресми сайттан қарауға болады.
2: Құрметті тыңдаушы, неосаумалды дәл қазір ала аласыз. 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Өмір сапасын жақсартыңыз, ауырсынуды азайтыңыз. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Тахир Сұлтан. Деніңіз сау, көңіліңіз көтеріңкі болсын. Биологиялық белсенді қоспа. Өнім дәрілік зат емес. Жүкті, емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

Батырхан Мәлік күйім деп ән шырқап өтті. Дәл қазір баршаларыңыздың көңіл-күйлеріңіз жоғары деңгейде шығар деп ойлаймыз. Өйткені Қазақ радиосындағы ақжарма тілектеріңізді ақтаратын сәт келіп жетті. Жергілікті уақыт 16 сағат 8 минутты көрсетіп отыр. Бүгін шілденің 14-і, дәл осы күні туған күнін тойлап жатқан барлық тыңдаушыларды құттықтаймыз және сіздердің әдемі ақ тілектеріңізге қосыламыз. Тікелей эфирдің нөмірі 8-778-015-72-75, WhatsApp желісі 8-700-755-3355. Микрофон алдында Сел Жақсыбай және тамаша осындай әндерді өздеріңізге ұсынып отырған әріптесім Назым Меркінқызы. Бізбен бірге болыңыздар.

0: әділет жауға шар жүрекке айтам деп ән шырқап өтті. Ал сіздер шын жүректен ақ тілектеріңізді айта отырыңыздар. Бізге қоңырау шалған алғашқы тыңдаушымыз бар екен. Қайырлы күн.
1: Ассалаумалейкум, қазақ елі, қазақ радиосын тыңдап отырған тыңдармандар, ақ тілек бауырларым, сендер шығармашылықтарыңыз ұзақ болсын, армандар.
0: Рахмет.
1: Әсел ханым, сыныптасының туған күні, ақтөбе қаласында тұратын Құлатова Айжамалдың туған күні, Айжама туған күні құтты болсын, жасын ұзақ болсын. Адам қазіндегер болсын, алланың жасын жасын жасын
0: жақсы, міндетті түрде әдемі ақ тілекпен сіздің әдемі ақ тілегіңізді әсем әнмен жалғайтын боламыз. Хат бар екен, сәлеметсіздер ме? Қазақ радиосының ұжымы, бүгін Қарағанды облысы Шет ауданы Жұмыскер ауылының тумасы, қазір Астана қаласының тұрғыны болып отырған апамыз Әлібекова Назым Зейноллақызын туған күнімен құттықтаймыз. Назым апамызды туған күнімен құттықтай отырып, зор денсаулық, мол бақыт тілейміз. Мұратбек жездеміз екеуі ақ сақалды ата, ақ жаулықты әже болып, бала шаға немерелерінің қызығын көріп, бақытты да ұзақ өмір сүрулеріне тілектеспіз. Тілек білдірушілер бауыры Ерғазы, келіні Шолпан деп жазған екен. Олай болса, қуаныш иелеріне арнап Сергей Ибрагимов «Жайна» деген әнді шырқап өтеді.

Әдемі ақ тілектерді хаттармен жалғастырайық. Бүгін Жетісу облысы Мұқан Төлебаев ауылының тумасы, қазіргі таңда Астана қаласында тұрып жатқан ардақты әкеміз Жаңбырбаев Дүйсенбайды 63 жасқа толып отырған туған күнімен құттықтаймыз. Құрметті зейнет демалысына шығуыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. Адамгершілігімен, азаматтық іс-әрекетімен айналасына қадірлі болған, кісілік пен кішілік нұры тұла бойынан төгіліп тұрған сіздей ардақты әкемізді әрдайым мақтан тұтамыз. Ұл-қыздарыңыздың қызығы мен қуанышына, немерелеріңіздің сүйіспеншілігіне бөленіп, зор денсаулықпен ұзақ жасай беріңіз. Жүрген жолыңыз өнеге, ұрпағыңыз мәңгі жасайтын ұлағатты қауымнан болуына тілектеспіз. Туған күніңіз құтты болсын, жүзге келіңіз, нұрға толсын жүзіңіз, қуаныңыз, шаттаныңыз, күліңіз, тіршіліктің қызығына бөленіп, аман есен ортамызда жүріңіз деп ізгі ниеттерін білдірген екен жұбайы Ғалия, қыздары Динара, Гүлнара, Айдана және күйеу балалары мен немерелері де осы тілектерге қосылады. Олай болса, бізде Жаңбырбаев Дүйсенбай мырзаны 63 жасқа толуымен құттықтаймыз. Қазіргі шырқалатын әні өзіңізге арналады, қабыл алыңыз.

Жақсы адамдарымыз, мерейтойларыңызда барлық қызық қуаныштарыңызда құтты болсын. Ал біз кезекті тағы да хатқа берейік. Бүгін Гүлзира Сәрсенқызының 60 жасқа толып отырған мерейтойы. Гүлжазира ханым, біз сізді осы бір туған күніңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Бұл өмірдің мәні мен мағынасы айқындалып, көрген білгеніңіз бен жинаған тәжірибеңіз елге, отбасыңызға үлгі болатын ерекше белес. Деніңізге саулық, жаныңызға тыныштық, шаңырағыңызға бақ береке тілейміз. Әр күніңіз қуанышқа, әр таңыңыз жақсылыққа толы болсын. Сіз біздің алтын досымыз Гүлзатымызға ғана емес, оның достарына да аяулы мықты анасыз. Өйткені сіз Гүлзатымыздың көзі, ол жасымызды Алланың ерекше етіп жаратқанына қарамай, бар қиындығын, ыстық суығын бірге көріп, бағып қағып қамқор әже болып отырсыз. Біз сізге алғыстан басқа айтарымыз жоқ. Мейрам ағамыз екеміз 100 жасап, шаңырақтарыңыздан тек шаттық кетпей, мерейтойыңыз құтты болып, жасыңыз ұзақ, ғұмырыңыз мәнді, мерейіңіз үстем болғай дейміз. Тілек білдіруші алтын қызыңыз Гүлзаттың алтын достары деп білгесі деп жазған екен. Қазіргі шырқалатын Жеңіс Ысқақованың орындауындағы мықты әйел әні өзіңізге арналады, қабыл алыңыз.

үнемі мықты болыңыздар дейміз. Тағдырдың сынағына төтеп берген мықты жандар көп болсын дейміз. Қайырлы күн қазақ елі. Бүгін Арыс қаласының тұрғыны, сұлу да сүйкімді қайын сіңілім Лаураны туған күнімен шын жүректен құттықтаймын. Деніне саулық, отбасына амандық тілеймін. Жұмысының алға басып табысты болуына тілектеспін. Алақанын даялап ұстайтын адал азаматыңды жолықтырып, бір басың екеу бола берсін. Туған күнің құтты болсын жаным Лаура. Ізгі ниетпен жеңгең Шолпан деп жазған екен. Тамаша. Тағы да хат бар. Сәлеметсіздер ме, Қазақ радиосы. Ақтөбе қаласының тұрғыны Ермағанбетов Айбергенді туған күнімен құттықтаймыз. Отбасың аман, денің сау болсын, жұмыста жемісті бол, бауырларың бүтін болсын. Тілек білдірушілер Мұғалжардан аға жеңгесі Сәрсенғали Гүлзипа деп жазған екен. Сіздерге Қазақ радиосы алланың нұры жалсын дейді. Рахмет. Қызылорда қаласының тұрғыны әпкемі Сыздықова Шарипа Шырынбек қызының бүгін төл мерекесі. Қымбатты Шарипа әпке, туған күніңіз құтты болсын. Сізге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, жан тыныштығын, мол бақыт пен береке тілейміз. Әр күніңіз қуанышқа, әр таңыз жақсылыққа толы болсын. Отбасыңыз аман, балалардың қызығын көріп, немере шөберенің қуанышына бөлене беріңіз. Жүзіңізден күлкі, жүрегіңізден мейірім кетпесін. Армандарыңыз орындалып, бастаған әр ісіңіз берекелі болғай. Әрдайым біздің арқа сүйер ақылшы аяулы әпкеміз болып ортамызда шаңырағыңызды жағып, шырағыңызды жағып жүре беріңіз. Алла сізге амандық, бақ береке, мол ризық нәсіп етсін. Ізгі тілекпен бауырлар атынан Дәулет Айгүл деп жазған екен. Тағы да сондай хаттар бар. Сәлеметсіздер ме, Қазақ радиосы. Сіздерге жалынды сәлем жолдаймыз. Бүгін Қарағанды облысы Шет ауданы жұмыскер ауылының тұрғыны тумасы Назым апайымызды тағы бір мәрте туған күнімен құттықтаймыз. Әрдайым жүзінен күлкі кетпей, жүз жасап ортамызда аман есен жүре берсін. Тілек білдірушілер туған туысқандары деп жазған екен. Тамаша, осындай әдемі ақ тілектердің соңын Асылжан Абдулла «Махаббатым» деген әнмен жалғастырады.

соқсын, дауыл да соқсын, көңілдеріңізден жылылық кетпесін. Қазақ радиосының ақ тілек құттықтау бағдарламасы жұмысын одан әрі жалғастырады. Сәлеметсіздер ме? Бүгін Ақтөбе қаласының тұрғыны Ғалымжан Сағадат Әнуәрбекұлын 8 жасқа толып отырған туған күнімен құттықтаймыз. Деніне саулық, басына амандық, бақытты балалық шақ тілейміз. Тілек білдіруші нағашы әжесі Күлән және нағашы апатайы Гауһар деп жазған екен. Иә, осындай тамаша ақ тілектің соңын Ұлан Асыр Қами «Биле» деген әнмен жалғастырады. Қазақ радиосының дауысын жоғары қойып, бір билеп алыңыздар.

Айғаным Амантай, тәп тәтті деп ән шырқап өтті. Ал сіздер тәп тәтті ып ыстық тілектеріңізді Қазақ радиосы арқылы жолдай отырыңыздар. Бізде хат бар. Қайырлы күн Қазақ радиосы. Күні кеше 13 шілде күні келіп жеткен аппақ асыл жеңгеміз Арайлымның туған күні еді. Алла мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр, мол бақыт берсін. Әрдайым 100-ге жетіп, 100-нен күлкі кетпей ортамызда аман есен жүре берсін деп тілек білдірген ізгі тілек жолдаушылар қайын сіңлілері Аягөз, Ботагөз, Мөлдір деп жазған екен. Олай болса, Арайлым ханымның туған күніне Калифорния толған ай деп ән шырқайды. Қабыл алыңыздар.

рейс тоқтап қалса да, ауа райы қандай болса да, Қазақ радиосы Ақ тілек құттықтау бағдарламасын ары қарай жалғастырады. Жалпы жұмысын таңнан түнге дейін, түннен таңға дейін Қазақ радиосы сенімді серігіңіз болып сіздермен бірге болады. 16 сағат 46 минут жергілікті уақыт. Тікелей эфирдің нөмірі 877-08-07-75 және 877-755-3355 біздің WhatsApp желісіміз. Хат жазып хабарласа отырыңыздар. Ал қазір Қанай келші деп ән шырқайды, ал сіздер хаттарыңызды жібере отырыңыздар.

иә, осымен бүгін шілденің 14-іне арналған ақ тілек құттықтау бағдарламасы өзінің жұмысын аяқтайды. Сіздермен бірге болған мен Әсел Жақсыбай және тамаша әндерді жолдаған Назым Еркінқызы. Әрбір шаңырақтан шаттық үзілмесін, Қазақ радиосы әрдайым қосулы болсын, бізді тыңдай жүріңіздер.

0: Ел астанасында сағат 17.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Атырауда бүтін бір отбасының өліміне қатысты сот үкімі шықты. Султан Сәрсемәлиев бірнеше адамды өлтірді деп танылып, өмір бойына бас бостандығынан айырылды. Бұдан бөлек сот оны алаяқтық, ұрлық, мал ұрлығы, құжаттарды заңсыз иемдену және оларды жасыру баптары бойынша да кінәлі деп таныды. Сондай-ақ жәбірленуші тарапқа 40 миллион теңге моральдық өтемақы төлеуді міндеттеді. Ал заңгер әрі блогер Әділет Хан Молдахан 2 жыл 6 айға бас бостандығынан айырылды. Алматының Алмалы аудандық соты оған қатысты қылмыстық іс бойынша үкім шығарды. Сондай-ақ ол жәбірленушілерге 6 миллион теңге көлемінде өтемақы төлеуге міндеттелді. Бұдан бөлек Молдаханға 5 жыл бойы әлеуметтік желіде жазба жариялануына және қоғамдық белсенді шараларға қатысуына шектеу қойылды. Ақмола облысы мен солтүстік Қазақстанда жол құрылысы саласының мамандары парамен ұсталды. Қазавтожолдың мәліметінше солтүстікте техникалық қадағалау жөніндегі бас инженер атқарылған жұмыс құнының 1% көлемінде пара алу кезінде қолға түскен. Ал Ақмола облысында Қаш сервис филиалының лауазымды тұлғаларына қатысты сотқа дейінгі тергеу басталды. Алдын ала есеп бойынша мемлекетке келтірілген шығын 24 миллион теңгеден асады. Компания мұндай заң бұзушылықтардың барлығы құқық қорғау органдарына жолданатынын мәлімдеді. Жарты жылда бюджет 13 триллион теңгемен толықты, басым бөлігі салықтан түсті. Бүгін үкімет отырысында вице-премьер осылай деді. Серік Жұманғариннің сөзінше кіріс 16%-ға өскен. Жалпы түсімнің 12,5 триллион теңгесі салықтан болды. Ең үлкен үлесі, яғни 3,18 триллион теңге қосылған құн салығынан түскен. Маңғыстау облысында құрылтай депутаттарын сайлауға дайындық жұмыстары жалғасып жатыр. Өңірде 8 аумақтық және 267 учаскелік комиссия жұмыс істейді. Қазір облыста 452 мыңнан астам сайлаушы тіркелген, тізімді нақтылау жұмыстары жүргізілуде. Азаматтарға қолайлы жағдай жасау үшін 11 жаңа сайлау учаскесі ашылды. Сонымен қатар комиссия мүшелері арнайы оқытудан өтіп, сайлау барысын бақылауға қоғамдық ұйымдар қатысады. Қазақстаннан Грузияға жаңа әуе бағыты ашылды. Бүгін Fly Arslan әуе компаниясы Атырау-Батуми бағыты бойынша рейстерді орындай бастады. Ұшулар аптасына бір рет жүзеге асады. Жаңа бағыт екі ел арасындағы әуе қатынасын кеңейтіп, туристік, іскерлік байланыстардың дамуына серпін береді. Шығыс Қазақстан облысында орман өртінің жоғары деңгейі жарияланды. Өңірде табиғи өрттердің алдын алу үшін 48 мобильді топ жұмыс істеп жатыр. Маусым басталғалы облыста 29 орман өрті тіркелген. Мамандар полиция және жергілікті органдармен бірге 620-ға жоқ профилактикалық рейд өткізді. Нәтижесінде өрт қауіпсіздігі талаптарын бұзған 174 адам әкімшілік жауапқа тартылды. Ал еліміздің кей өңірінде аптап ыстықтың беті қайтады. Алдағы күндері солтүстікте жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Кей жерде нөсермен бұршақ түсіп, жел күшейеді. Соның әсерінен күн суытады. Оңтүстік пен шығыста аптап ыстық сақталады. Өзбекстан аумағынан келетін құрғақ ауа массалары ықпалынан жауын-шашын болмайды. Сынап бағанасы шығыста 38, оңтүстікте 45 градусқа дейін көтеріледі, деді синоптиктері. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 468 теңге 88 тиын, еуро 541 теңге 93 тиын, ресей рублі 6 теңге 19 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жаңбыр жауы мүмкін, түнде 21, күндіз 36 градус ыстық. Алматыда күн ашық, түнде 22, күндіз 35 градус ыстық болады. Алдағы тәулікте Петропавлда 27 градус нөлден жоғары. Қостанай, Көкшетау, Орал, Ақтөбеде 30, Өскемен, Семей, Қарағанды, Павлодар, Атырауда 35, Ақтау, Талдықорғанда 37, Қонаев, Жезқазғанда 39, Тараз, Шымкент, Қызылорда, Түркістанда 41 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Заң мен тәртіп, әділдік кепілі. Елдің заңын құрметтеу арқылы береке бірлік бақуатты тұрмыстың негізін қалаймын. Заңды сақтау әдептіліктің көрінісі. Ал әдепті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі.
3: Жарнама, жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
4: Дала жаса, жадырашы тағыда. Қазақ радиосы.

Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетень береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның тел нұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясы.

нағыз отанымыз Қазақстан. Оның өсіп өркендеуі бәрімізге ортақ жауапкершілік. Жан сергітер.

0: Ел астанасында сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстан халық кеңес төрағасының орынбасары хатшылық басшысы Қанатбек Жасембаевты қабылдады. Онда осы органды құру бағытындағы жұмыстар талқыланды. Президент халық кеңесінің әділетті Қазақстанды нығайтудағы маңызды диалог алаңы екенін атап өтті. Сонымен қатар хатшылыққа мемлекеттік органдармен, ұйымдармен және азаматтық қоғам институттарымен өзара байланысты тиімді үйлестіруді тапсырды және халық кеңесінің алғашқы сессиясына дайындықты сапалы жүргізу қажеттігін айтты. Орталық сайлау комиссиясы құрылтай депутаттарын сайлауға партиялық тізімдерді қабылдауды аяқтады. Оған 7 партиядан 546 кандидат ұсынылды. Үміткерлер тізімін тіркеу кезінде әйелдер, жастар және мүгедектігі бар азаматтарға арналған 30%-дық квота толық сақталды. Сонымен қатар сайлауды бақылау үшін 3 халықаралық ұйым мен 4 шет мемлекеттен 60 байқаушы аккредиттеуге ұсынылды. Ал құрылтай депутаттарын сайлауды өткізуге 34 миллиард теңге бөлінді. Қаражат сайлау комиссияларының жұмысын қамтамасыз етуге, бюллетендерді басып шығаруға, жаңа учаскелер ашуға және техникалық жабдықтауға жұмсалады. Орталық сайлау комиссиясының мәліметінше қаржы үкімет резервінен бөлінген. Оның ішінде 70 мыңнан астам сайлау комиссиясы мүшесінің еңбекақысына 8,5 миллиард теңге қарастырылған. Басқа да жаңалықтар, Ақмола облысында бір тәулікте 3 адам суға батып кетті. Тағы бір адам бассейнге секіріп ауыр жарақат алған. Құтқарушылардың мәліметінше қайғылы жағдайлардың көбі суға түсуге тыйым салынған орындарда болған. Шомылу маусымы басталғалы бері өңірде 19 адам суға кеткен, қазір су айдындарында қауіпсіздік шаралары күшейтілді. Қазақстанда шағын және микробизнес өкілдерінің 9 миллиард теңге айыппұл мен өсімпұлы кешірілді. Бұл шара кәсіпкерлікті қолдау бағытындағы таза парақ бастамасы аясында жүзеге асқан. Қаржы министрлігінің мәліметінше 19 мың бизнес субъектісі осы мүмкіндікті пайдаланған. Сонымен қатар жыл басынан бері 546 мыңға жуық жеке тұлға тіркелген. Қазір елдегі кәсіпкерлік субъектілерінің саны 2,9 миллионға жетті. Ал стоп кредит қызметін Қазақстанда 6 миллионнан астам адам пайдаланған. Бұл сервис азаматтарға өз атынан несие рәсімдеуге ерікті түрде тыйым салуға мүмкіндік береді. Қызмет EGOV.KZ порталы мен EGOV Mobile қосымшасында қол жетімді. Тыйым қойылған жағдайда бұл ақпарат банктер мен микроқаржы ұйымдарына беріледі. Егер азаматтың келісімінсіз несие рәсімделсе, мұндай қарыз есептен шығарылуы мүмкін. Қазақстанда ірі кәсіпорындардың ауаға шығаратын зиянды заттары автоматты түрде бақыланады. Жаңа цифрлық жүйе тәулік бойы жұмыс істейді. Ол ластаушы заттардың көлемін өлшеп, мәліметтерді мемлекеттік дерекқорға жібереді. Қазір автоматтандырылған бақылау жүйесін 90 кәсіпорын енгізген. Бұл шара өндіріс орындарының экологиялық жауапкершілігін арттырып, ауа сапасын бақылауды күшейтеді. Бүгін футболдан әлем чемпионатының алғашқы финалисі анықталады. Жартылай кезеңде, яғни түнгі 12-де Франция мен Испания құрамалары кездеседі. Франция ширек финалда Марокконы 2-0 есебімен жеңсе, Испания Бельгиядан 2-1 есебімен басым түсті. Матчты Қазақстан мен Қазспорт телеарнасы тікелей эфирде көрсетеді. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 468 теңге 94 тиын, евро 535 теңге 69 тиын, ресей рублі 6 теңге 8 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауы мүмкін, түнде 21, күндіз 36 градус ыстық. Алматыда күн ашық, түнде 22, күндіз 35 градус ыстық болады. Петропавлда 27 градус нөлден жоғары. Қостанай, Көкшетау, Орал, Ақтөбеде 30, Өскемен, Семей, Қарағанды, Павлодар, Атырауда 35, Ақтау, Талдықорғанда 37, Қонаев, Жезқазғанда 39, Тараз, Шымкент, Қызылорда, Түркістанда 41 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Қоғамдық көлікте үлкенге құрмет, кішіге қамқорлық таныту, тәрбиелі адамның ісі. Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2. Эфирде бір толқында хабары. Бізге қосыл. Мұхтар Тұртайұлы мен Майра Төлепберген.

0: қайырлы кеш, құрметті тыңдаушылар. Бір толқында бағдарламасы Қазақ радиосының тікелей эфирінде. Әдеттегідей Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы. Ал бізде бар әуезді әнді елеп екшеп, тараздан өткізіп, арнайы қойып отыратын Назым Еркінқызы.
1: Бүгін Назымның көңіл күйін қоятын әндерінен байқаймыз.
0: Солай ма? 2 сағат бойы.
1: Иә, баршаңызға кеш жарық, құрметті радио тыңдарман. Қаламызда 18 сағат 11 минут дәл осы уақытта сіздермен бірге бір толқында хабары. Бір толқында шамалап осы уақытта басталады деп Қазақ радиосын қосқан болсаңыздар, өте қуаныштымыз және бүгінгі күннің еншісіндегі жақсы күндер мен біз сіздермен біргеміз және бөлісеміз.
0: Иә, 14-ші шілде, күн сейсенбі. Күндеріңіз жақсы өткен шығар, ал кештеріңіз одан да жақсы өтеді.

0: ақ көйлек, көк көйлек, сары көйлек, қызыл көйлекті киіп мына әдемі жазды одан ары көрікті қылып жүрген адамдар бар.
1: Бір
0: жаз мезгілінде өзің рең ашық, көңіліңді көтеретін бояуы қанық киімдерге әуес болып тұрасың ғой.
1: Сондай бар енді. Бірақ енді мына жаздың аптап ыстығы оған бой берер ме екен, бермес пе екен?
0: Ыстық кезде одан ары мына ашық киім кимесең, одан ары мына қара киім кисең, қара түс жалпы ыстық тартады өзіне. Сондықтан да жаз мезгілінде мынау керісінше ыстықтап жүріп, одан ары ыстықты тартудың қажеті жоқ.
1: Енді қыз баласың ғой, биыл қандай түс сәнге айналып еді? Қандай сән болды?
0: Сол бар ғой, назым қандай түседі? 2026-да.
1: Не киіп жүрсің қазір сонда?
0: Мен көбінесе ақ киім киеді екем. Өз бір 70% киімдерім бәрі аппақ.
1: Сәнге қарамайсың?
0: Сәнге қарамаймын. Ол ертең қызыл десе қызыл, жасыл десе жасыл алып, мына әлем бізге бұйрық беріп тұр ғой, мынаны ки, ананы шеш, мынаны бүйт, мынаны тақ депші.
1: Оның бәрі бұйрық.
0: Бәріне көне берсең
1: не боласың?
0: Не болады, оның артынан ол жете алмаймын мен оның.
1: Бірақ дегенмен де қыз деген былай сәнді киініп, иә. Әдемі болып жүру керек шығар.
0: Деп ойлаймын. Сен маған әрдайым көйлектеріме жақсы қошемет сөз айтып отырсың. Жаман емес қой демек, иә? Әдемі ғой, жарасымды ғой ең бастысы. Жақсы, жарасымды әзілмен, жарасымды көңілмен, жарасымды көйлікпен біз бүгінгі эфирімізді бастайық, құрметті радио тыңдарман. Ал
1: 14-ші жылда қандай мереке бар екен?
0: Ақ демекші жаңа киімге қатысты. Мына ара бар ғой, омарташылар неге ақ киім киіп жүреді? Басында қалпағы ақ, бетінде торғы бар ғой енді. Неге ақ киім киеді деген сұрақ өзіңе?
1: Мен білмейді екен, бірақ
0: неге омарташылар қара киімейді, сары киімейді, қызыл киімейді?
1: Өйткені ара оған жоламайтын болу керек аққа.
0: Иә, араның көзіне ақ жаңа керісінше бір жағымсыз әсер етеді екен, сондықтан ол аққа әуес болмайды екен.
1: Онда мен саған араның көзімен қарап отырған жоқпын қазір.
0: Сонымен бүгін 14-ші шілде, аптаның 2-ші жұмыс күні, сейсенбі, жұмыс күнінде деп жұмыста отырмыз, демалыста отырғандар апта күнін білмей жатқан шығар. Сағат қанша екенін білмей әлгі жерде. Бүгін нешесі? Сенбі, жоғы, бейсенбі деп шатасып.
1: Иә.
0: Ертең келесіздер ғой жұмысқа. Жинап аламыз ғой, тез. Тез ескіреді ғой. Тез ескіреді ғой, ескіреді ертең.
1: Сонымен?
0: Сосын, бүгін қандай күн? Бүгін дүниежүзі бойынша интеллектуалды ойындардың күні екен.
1: Ох, керемет. Ұнайды маған.
0: Тамаша, иә.
1: Қандай, иә. Ой өрісіңді кеңітеді, білмегеніңді білесің, естисің, көресің. Тамаша.
0: Иә, логикаңды, аналитикаңды, критикалық ойлау жүйесі болсын. Қаншалықты да сен интеллектуалды адамсың деген секілді. Маған ұнайды осы ойындар, бұндай ойындарға адам қатысып тұру керек. Қазір енді оның үстіне квиз деген ойындар бар. Мына ұйымдастырушылар неше түрлі мына топ-топқа бөліп тастайды. Та ой пырмай не деген сұрақтар, ұбытадан да қызықты сұрақтар қойылады.
1: Керемет, әрине, керемет.
0: Сол квиз ойындарына жиі қатысатын белсенділер бар. Астана қаласында да жиі ұйымдастырылып отырады. Осы квиз ойындарында біз айтамыз ғой, қыздар мен жігіттер жалпы қай жерде танысады депші? Қай жерде танысуға болады? Түнгі клуб емес, мейрамхана емес, осындай интеллектуалды ойындар ойнататын квиз ойындар бар. Ол жерге ақылды адамдар барады.
1: Яғни білімді адамдар бірін-бірін іздей ме сонда?
0: Барады да, көзің түсіп қалады, сосын арасында ән музыка болғанда танысасың.
1: Ниет ол жерге барып ойын ойнау емес, көру.
0: Мен негізгі ниетім, мен танысу үшін барам.
1: Соны айтып отырмын ғой. Сен танысу үшін барасың.
0: Енді ол
1: қалғандар ойын ойнау үшін барады.
0: Топымдағы 8 адам ба, 7 адам ба, мен оларға сенемін, өйткені білімді адамдар ол алып шығады топты. Бірақ мен ойнап отырамын.
1: Мен адам санын көбейтіп отырамын.
0: Мен ойнап отырамын, жан-жама қарап отырамын. Қай жерде
1: кімде қандай ақыл бар екен деп, иә? Кім менен ақылды екен деп отырасың ғой.
0: Әзіл ғой. Негізі, иә, осындай бір өзіңнің замандастарың, құрдастарың жиналатын осындай жерлерге барып, әр ойын, әр жан көкірек
1: ойынды сергітіп, иә,
0: оятып, сондай бір жерге қамау керек деп ойлаймын. Бүгін қандай күн?
1: Ал тағы.
0: Ой, пырмай, бүгін...
1: Не бар екен?
0: Зейнет ақының туған күні екен.
1: Ондай да бар ма?
0: Иә, туған күні. Зейнет ақының туған күні.
1: Қашан алар екеміз деген.
0: Мен аз қалды ғой, саған 2 жыл қалды.
1: Жоқ, мен енді қашан алар екеміз дегенде, иә.
0: Зейнет ақы алып, зейнеткер болып отырасың. Не істейсің сен?
1: Мен ол
0: 2 жылдан кейін не істейсің, айт.
1: Айтайын ба?
0: Айт, 60-тасың ғой.
1: Мен ол кезде қатты ойға батамын. Мен қатты ойға батамын ғой.
0: Не әлі ойланып бітпей жатсың ба? Демалсайшы сен.
1: Не ойлайсың ғой?
0: Не ойлайсың?
1: Майра да артынан қуып келе жатыр ғой деп ойлаймын.
0: Маған әлі 15 жыл бар сыңарда қылу үшін. Әзіл достар, ойлап қамаңыздар. Мұхаң 60-та емес. Мен жалпы ылғи осы эфирде 60-та деп әзіл деймін ғой. 60 емес. Мұхаңның жасы әрдайым 42-де.
1: Ал жақсы.
0: Жасыңды қысқартқаным үшін ғашай әпересің.
1: Көрейік.
0: көрейік деші, мен бүкіл миллионға сенің жасыңды жасартып отырмын. Бүгін мына Зейнет ақының туған күні екен, енді бұның білесіздер.
1: Қай кезде шыққан енді білмейміз.
0: Бұл, бұны тарих деп айтпаймыз, бұл заң. Иә, yeah. заң бойынша сен белгілі бір еңбек жаңағы жылдарыңды өткеннен кейін заңның нормасына қатысты, иә, сен зейнетке шығасың, соған лайықты зейнетақыңды аласың. Қазір енді мынау зейнетақына жиналып жатқан ақшаңның қорыңның қанша екенін қарап былай көрдің бе?
1: Иә, көрдім.
0: Бар ма? Бір үй алатындай ақша жинаған шығарсың сен?
1: Қош, ондай емес.
0: Жоқ демеші ма? Ха,
1: жоқ, зейнетақымды білмеймін, үйім бар ғой енді. Нем бар ол зейнетақымды?
0: Жоқ, енді қордағы ақшаңды шығарбасаң бір үй алатындай.
1: Жоқ, мен оны мемлекетке сеніп тапсырғам.
0: Аха, қасыз алмайсың.
1: Қарамаймын, жоқ.
0: Кейін ана зейнетке шыққан кезде аласың.
1: Мейлінше жарата берсін.
0: Ой.
1: Есептесетін күн келеді.
0: Білмеймін, түсіне де өз ақшасын жұмсайды, басқа дүниесіне де жаңағы зейнетақы қорына тиіспейді енді. Бірақ соңғы жаңалықтар бойынша, не құрлым, қордағы ақшаңызды сіз алып алатын болсаңыз қазірден бастап, онда сіз зейнетке шыққан кезде мемлекет бекіткен аз мөлшердегі зейнетақымен күн көруге тура келеді.
1: Ол да бар.
0: Сондықтан жаппай қазір ойбай той жасайым, ойбай саяхаттайым деп енді аяқ қолыңызды сау кезде зейнетақы қорындағы ақшаңызға сондай бір қатты әуес болмаңыз деп айтар едім.
1: Иә, өте дұрыс айтып отырсың. Мен негізі қазір ақшаға мұқтаж емеспін. Мен көңіл көтеруге.
0: Байсың ғой сен.
1: Жоқ, әрине мен бай, көңілім бай ғой менің. Өйткені мен үнемі ән тыңдап жүрем. Ол менің көңілімді жасартады және байыта түседі.
0: Міне, Маржан Арапбаева қызыл жидек деп әндетеді. Жаз кезі қызыл жидектің маусымы. Жидек жей отырып, ән тыңдай отырып бізбен бірге болыңыздар.

0: Майра деймін да, осы сен өз-өзіңмен сөйлесе білесің бе?
1: Әлбетте, күнде кешке.
0: Күнде кешке өз-өзіңмен сөйлесің. Қандай сұрақ қоясың? Өзіңе.
1: Өзіме ме? Иә. Енді жиі қоятын сұрағым, бүгін кімді қуанттым?
0: Және
1: бүгін кімді ренжітіп алдым? Егер ренжітіп алған болсам, сол көңіл күйіме мен ұйқыға жатпаймын, бірден жаз жіберемін кешірім сұрап. Кешірімін алып не деген деймін ғой
0: кәдімгі. Көп оқығаны көрініп тұр.
1: Жоқ, ана бір дүниені естіп алғам. Қай заманда егер ренжулі қалпыңда ұйқыға жататын болсаң, ол реніш сенмен бірге болады, және ұзақтау болады. Біреуді ренжітіп алсаң да, өзің ренжіп тұрсаң да дейді. Сондықтан ондай бір ауыр жүкпен ұйықтамай, мен ұйқын жақсы көретін адам болғаннан еркін жеңіл ұйықтайын деймін ғой. Ұйқымның қамын жасаймын да, адамдардан кешірім сұрай саламын.
0: Енді өз-өзіңмен сөйлескен кезде айнаның алдында отырып қожа секілді сөйлесесің бе? Жоқ, әлде ұйықтап жатып ойланасың ба, кімге ренжітіп алдым, кімге?
1: Жоқ, айнаның алдына отырып ұйықтар алдында өзіме бір жақсы сұрақтар қоямын, жауап беремін, жауабым жайлы болса, ұйқым да жайлы. Неге сұрадың?
0: Өйткені адам өз-өзіне айнаға қарап отырған кезде шынайы сұрақтар қояды ғой. Шынайы жауап береді, шынайы сұрақтар қояды. Өйткені алдында адам отыр ғой, көріп отыр ғой. Соған айна арқылы өзіне сұрақ қояды да жауап береді. Мұны осыны бүгін үйге барғанда байқап көрші, қалай болатынын.
1: Жарайды, жақсы. Айнаға қарап.
0: Осы сурет дегеннен шығады. Әсел Сабыржанқызы деген қарындасымыз бар, белгілі суретші. Сол Джеки Чанның суретін бейнеленген ерекше кілемді Джеки Чанға тарту етті кеше.
1: Тамаша.
0: Қандай керемет, Джеки Чан көріп таң қалыпты. Мына тіптен менің өзімнен дәл мен ғой деп өзімді көргендей болдым. Қандай керемет деп.
1: Енді кілемде бұл жай ғана қағаз емес, холст емес, бұл жерде сен тоқисың. Сен тоқисың, жіппен тоқисың, және тоқып отырып адамның бейнесін айнаға тесіз шығару деген ол.
0: Көз майын тауысып отырып. Сондықтан да ойлап отырғаным ғой, сондай бір кілемді жасатып алсаң қалай болады деп. Сонымен соған қарап отырып сөйлейсің. Егер айнаға қарағың келмесе дегенім ғой.
1: Ондай кілемді енді өзің бір сыйға тартып етіп жатса аласың ғой, бірақ енді өзіңнің картинаңды, өзіңнің портретіңді өз-өзіңе тапсырыс беру енді бұл қалай болады екен? Өз-өзіңді қатты жақсы көріп, кәдімгі менің портретімді салыңдар, менің портретімді тоқыңдар деп. Аңыз адамдарға жарасымды шығар.
0: Кім біледі енді?
1: Біз жай ғана айнаға қарап жүре берейік.
0: Жоқ, енді күндердің күнінде аңыз адамға айналасың ғой сенде.
1: Аңыз адамға айналу үшін ол жастайынан әрекет басталу керек сияқты.
0: А, солай ма? Кеш па?
1: Біз екеуміз кеш деп. Енді бір жаңалық жасап, рекордқа алда-жалда кіріп жатсақ, бір білмейміз ғой болашақта. Иә, не болатынын білмейміз. Иә, Гиннес рекордына кірейік. Гиннес рекордына кіріп кетпейік ең бастысы. Ал біз, құрметті радио тыңдарман, бүгінгі сағатты жалғастырамыз. Бір толқында хабарына енді ғана қосылған болсаңыздар, онда өте қуаныштымыз. Бүгін айтпақшы, бір маман иелерін құттықтап қояйық. Бүгін дәрігерлердің, докторлардың жанында сондай бір көмекші болып, ота жасалып жатқан кезде де, жалпы емдеу процесінде жанынан табылатын бізде медбикелер бар, иә, мед ағалар бар деп айтамыз ба? Ой.
0: Медбике ғой сол енді.
1: Жоқ, медбике дейді. Ал медбраттығы қалай аударушы еді қазақ тілінде?
0: Медаға болады ғой.
1: Медаға болмайды. Аударып алайық, қият болып қалмасын. Бүгін халықаралық түрде сол медбикелердің күні екен.
0: Медбике дегеннен шығады. Сөзіңді бөлейін, медбике деген шығады. Жаңа өзің айтып отырсың ғой. Бір үлкен Нобель сыйлығын алуға талпыну керек, сол кезде барып өз-өзің суретіңді салуға болады деп. Саған мынандай бір мүмкіндік бар. Бір керемет сыйлық алуға мүмкіндігің бар. Жасымыз өтіп кетті дегендей қылдың ғой. Жасың өткен жоқ, болады. Қандай сыйлық дейсің ғой бұл? Бұл құрметті донор деген төсбелгі шығыпты енді. Қан тапсырасың, күнделікті болмаса да аптасына бір рет, екі аптада бір рет, мейлі айына бір рет,
1: иә.
0: Қан орталығына барып. Егер біреуге көмектесесің, әрі ұйқың тыныш болады, әрі қан айналымың жақсы болады, әрі денсаулығың жақсы болады, әрі осыны 40 рет қан тапсыратын болсаң, онда құрметті донор деген саған төсбелгі береді.
1: Иә, әлбетте, біз мына қала үлкен шаһарларда тұрып, мына қан орталықтарының жанынан зу өтіп өте шығамыз. Оның тіпті не орталық екеніне
0: білмейміз.
1: Қанша адам қанның бірінші, екінші, үшінші, төртінші тобына мұқтаж болып жатыр. Сол себепті күнделікті қанша мыңдаған ота жасалып жатыр. Біз білмейміз, біз сыртындағы мына ғимаратты көргенмен ішіндегі қандай тірліктің жасалып жатқанынан хабарсызбыз. Сондықтан да егер сіздің денсаулығыңыз жарап тұрса, иә, егер де сіз қанша бірнеше жыл бұрын дейік, жалпы мына өміріңіздің арғы бергі тарихында мынау қалай белгілі бір сырқат түрлері бар, аурулар. Сомен ауырмаған болсаңыз, өзіңізді жақсы сезінетін адам болсаңыз, онда қан тапсыруға бұл зиян емес.
0: Қайда пайдасы бар?
1: Қайда пайдалы. Ер азаматтарға да өте пайдалы. Сондықтан да айына бір рет барсаңыз да, екі айда бір рет барсаңыз да, өзіңіздің қаныңызды өткізу арқылы сіз қазір сол қанға мұқтаж болып жатқан. Мысалы, қазір жол көлік апаттары өте көп болып жатыр. Сол бір апаттарда бірнеше литр қан жоғалтатын адамдар бар. Оны қалпына келтіру оңай емес. Қанды ешкім өндірмейді, қан тек қана тірі ағзадан адамнан алынады. Сол себепті сондай донор болуға біз сіздерді шақырамыз.
0: Ал өзіңнің қаныңның тобы қандай?
1: Соны бар ғой.
0: Қашан бардың? Соңғы рет қай ғасырда деп айтайын, жылды да айтпай қойын.
1: Қан тапсырмағалы көп болды, сондықтан мен бірдеңе жауап бере алмай отырмын.
0: Сондықтан да өзіңді шақырамын қан тапсыруға.
1: Жақсы. Барып қан тапсыру донорына айналайық. Ал біз құрметті радио тыңдарман, кешімізді жалғастырамыз. Қатарымызға жаңа қосылған тыңдарман болса, тыңдайтын әніміз Жібектің елі, бұл жолы кавер нұсқада.
0: Тамаша.

0: Ал бағдарламамызды жалғастырайық. Құрметті тыңдаушылар, жаңа мен айтып отырмын ғой, неге өз өзіңмен сөйлеспейсің, кешкі уақытта сөйлесесің бе деп. Мына Қытайдың Чанчудың қаласында ақылды көмекші роботты таныстырыпты. Онда ол ақылды робот адаммен жеке отырып сөйлесе алады екен. Кез келген сұрағыңа жауап береді дейді. Қандай сұрақ болсын, бар сұраққа жауап береді.
1: Ол саған психолог та бола алады, ол саған дәрігер де бола алады, ол саған заңгер де бола алады.
0: Бәрі бар. Керемет қой, енді жалғыз өзіңе енді қиналатын болсаң, сол роботты алып алуға болады. Және ол тіл үйретуге де өте бейімді екен. Кез келген тілді.
1: О, тіл маған ұнап тұр. Мысалы, тілді қай кезде тез үйренесің, сол тілде сөйлейтін адаммен сөйлескенде практика, иә?
0: Иә, сол да роботпен, сол роботпен сол тілде сөйлесуің болады. Күнде
1: мен қателессем, ол мен түсіне алады,
0: иә? Дұрыс сөйлемей жатсың.
1: Бұл жағына маған ұнап тұр. Бұл робот маған ұнап тұр жалпы.
0: Жалпы ұнап тұр ол роботты. Іздеу керек, алу керек.
1: Ол заңгер бола алса,
0: ақылшы бола алса, жанашыр бола алады.
1: Үйіңді жинайды, тамағыңды әкеледі деген роботтар.
0: Бұл роботта екі дүние ғана жоқ. Біреуі сезім жоқ, екіншісі көз жас жоқ. Бұл қалғанның бәрі бар.
1: Мәссаған. Бірақ менімен сөйлескен адам көз роботтан да жас шығарамын.
0: Мен сондаймын дейсің ба?
1: Мен бар тамырым басып қалған кезде ол робот жылайды.
0: Істемей қалады дейсің.
1: Роботты жылатқан Майра деп, міне тарихта қалам. Жаңа біз тарихта қалудың амалын қарастырып отырмыз ғой, Мұха.
0: Ендеше сен осы роботты алуың керек, және жылатып видеоға түсіруің керек. Болды?
1: Болды онда. Қанша екен бағасын айтшы?
0: Бағасы әлі жазылмаған, бұны таныстырған тек қана. Сатылымға енді шығады.
1: Енді шығады. Ол шығып, біз ақша жинап сатып алғанша.
0: Біраз уақыт дейсің ғой.
1: Біраз өзімде де көз жас шығайын деп тұр ғой.
0: Мүмкін солай шығар.
1: Ал біз сағындырмашы деп ән тыңдаймыз, қазір сағындырмашы, сағындыршы.
0: Сағынуға болмайды ғой қазір.
1: Неге?
0: Өйткені барлығы жаныңда ғой.
1: Жоқ, сағындырмашы.
0: Көз алдыңда ғой.
1: Жоқ.
0: Кімді сағынып жүрсің?
1: Махаббатты ешқандай робот алмастыра

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қатерлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Бүгінгі хабарымызда қан қысымының тұрақсыздығы, жүрек қан тамыр жүйесін табиғи жолмен қолдау және осы бағытта неосаумалдың пайдасы жөнінде сөз қозғаймыз. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Асқарқызы. Қан қысымы жалпы денсаулыққа немесе неосаумалды қолдану жөнінде сұрақтарыңыз болса, дәл қазір хабарласыңыз. Байланыс нөмірі 8778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Жанар ханым, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
1: Неосаумал қан қысымына нақты қалай әсер етеді? Ол гипертония кезінде пайдалы ма?
2: Неосаумал қан қысымын тікелей түсіретін дәрі емес, бірақ артериялық қысымның тұрақтануына әсер ететін бірнеше маңызды физиологиялық механизмді қолдайды. Бұл оның табиғи құрамымен байланысты. Неосаумал құрамында магний мен Б тобының дәрумендері бар. Магнийді жеткілікті деңгейде қабылдау тамырлардың кеңеюіне және қысымның біртіндеп тұрақтануына ықпал етеді. Бие сүтіндегі амин қышқылдар мен биобелсенді пептидтер қан тамырлары қабырғасының серпімдігін сақтауға көмектеседі.
1: Гипертониясы бар адамдар неосаумалды қалай дұрыс қабылдау керек?
2: Өнімді дәрігер тағайындаған негізгі емді тоқтатпай, қосымша қолдау ретінде қолдану ұсынылады. Әдетте неосаумалды күніне 2 немесе 3 рет тамақтан 20 минут бұрын немесе тамақтан кейін 1 сағат өткен соң 1 немесе 2 капсуладан қабылдау жеткілікті. Қабылдау курсының ұзақтығы жеке тағайындалады. Ол туралы толық ақпаратты саулықтың сыры орталығына хабарласып білуге болады. Қан қысымы тұрақсыз, стресске түскен немесе ұйқысы бұзылған адамдарға неосаумалды бірнеше ай бойы үздіксіз қабылдау ұсынылады.
1: Құрметті тыңдаушы, егер денсаулығыңызға қатысты сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан тегін кеңес алғыңыз келсе, қазір 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу және кеңес алу тегін. Неосаумалға қазір тапсырыс беріп, өз денсаулығыңызды табиғи жолмен қолдаңыз. Өнімнің сапасы мен тиімділігі ғылыми түрде дәлелденген. Ол ағзаны кешенді түрде қолдап, жалпы әл-ауқатыңызды жақсартуға бағытталған. Жеткізу Қазақстанның барлық өңірлеріне тегін. Денсаулығыңызға қамқор болуды бүгіннен бастаңыз. Қазір қоңырау шалып, білікті маманның кеңесін алыңыз. Тұтынушы пікіріне құлақ түрейік.
3: Саламатсыздар ма? Аман есенсіздер ма? Бұл Шымкенттен. Мен Гүлнара Қуандықовна боламын. Осы саумалыны телеарнадан көріп дегенде қарап, менің негізі денсаулығымда ақау бар еді. Тамақ ішкен сіңбейтін, асқазаным, ұйқы безім ауыратын, түнде ұйқтай алмайтынмын. Одан қалса жолдасым бірінші жаңа группа инвалид еді, сол кісіге қарайтынмын. Содан осы саумалыны, неосаумалыны алып ішкеннен кейін бір аптаның ішінде байқалды. Жаңа түнімен ұйқтай алмайтын ұйқы келді, ұйқтайтын болдым. Жолдасымда сондай болды. Ішкен тамағымыз сіңіп, бір жеңілдеп қалдық. Содан кейін қайтадан тағы да екінші рет заказ беріп, тағы алып, ішіп жатырмыз. Өте керемет. Осыны ойлап тапқан азаматтарға үлкен рахмет. Мына осы саумал орталығында қызмет жасап жатқан қыз-келіншектер, жігіттер, мені күнде хабарласып, жағдайымызды сұрап тұрады ғой. Рахмет деп жатырмыз. Өте керемет көмектесіп жатыр. Менің асқазанымда жара бар еді. Қазір ол жарап кетті. Ұйқы безім постоянно ауыстыратын еді, қойды. Жан-жағымызға, ағайын туысқандарымызға бізді ішіп жатқаннан кейін көріп, оларды тәнті болып жатыр. Өзім қуаныштымын негізі. Өзіміздің отандық өнім ғой енді. Капсуладағы саумалы негізі өте керемет екен. Мен көзім соған жетті. Рахмет сіздерге. Жақсы.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сіз де неосаумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, қоңырау шалыңыз. 8-778-021-88-88 тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдікке ие боласыз. Неосаумал табиғи өнім бе? Және оның ерекшелігі неде?
2: Неосаумал толықтай табиғи өнім. Ол ағзаның қорғаныс күшін арттырады, жеңілсінеді және жасаруға ықпал етеді. Өнім құрамындағы бие сүті ана сүтіне ең жақын құрылымға ие, өйткені ол альбуминдік топқа жатады. Бие сүті дәрумендерге бай, әсіресе құрамындағы С дәрумені басқа сүт түрлерінен бірнеше есе көп. Сондықтан неосаумалдың 2 немесе 3 капсуласы ағзаның тәуліктік С дәруменіне деген қажеттілігін толықтай қамтамасыз етеді.
1: Құрметті тыңдаушы, денсаулық басты байлық, ал дерттің алдын алуға көмектесетін өнім ол неосаумал. 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Әуе толқынында жарнамалық хабарды жүргізген мен Такер Султан. Аман, сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-00-05-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
0: Радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 19.
1: Қазақстан тарихындағы жаңа кезең басталды. Біздің жаңа конституциямыз күшіне енді. Бұл ортақ болашағымыздың, тұрақтылықтың және сенімді дамудың берік негізін қалайды.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Жарнама. Эфирде бір толқында хабары. Бізге қосыл. Мұхтар Тұртайұлы мен Майра Төрепберген.

0: Иә, таңда ерте оянып, кеште кеш ерте жату керек. Сол кезде денсаулығың да жақсы болады, өзің де керемет боласың.
1: Жақсы, және жұмысың да өнімді болады.
0: Дәл солай.
1: Жұмысың нәтижелі болады.
0: Иә, ол да бар.
1: Және ойлау қабілетің жақсы болады.
0: Ұйқың да тыныш.
1: Сондықтан біз Мұхан екеуміз насихаттайтынымыз сол, біз жаяу жүріңіздер деген насихаттаймыз, көп қозғалыңыздар дейміз.
0: Ол да бар.
1: Және ұйқының сапасын жақсартыңыздар дейміз.
0: Және Қазақ радиосын тыңдауды ұмытпаңыздар. Кешкі бағдарламаны әсіресе, иә.
1: Ал біз құрметті радио тыңдарман, дәл осы ретте өздеріңізді бір толқында хабарының екінші сағатына радио ойындарға шақырамыз.
0: Ол үшін міндетті түрде тікелей эфирге хабарласу керек. Құрметті тыңдаушы, WhatsApp нөмірі бар 8700 755 3355, ал тікелей эфирдің нөмірі 75 72 75. Осы екі нөмір жұмыс істеп тұр. Міндетті түрде хабарласыңыздар, біз ойынымызды бастаймыз.

0: болсын.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Түлектердің назарына табысты болашақ кепілі сапалы мамандық. Рудный индустриялық университеті оқуға қабылдау жариялайды. Пайдалы қазбалар, көлікпен байланысты операциялар және ең озық IT бағыттары. Грантта оқы, үздік компанияларда тәжірибе жина және мансабында бірінші курстан баста. Мекен жайымыз Рудный қаласы, Октябрьдің 50 жылдығы көшесі 38. Байланыс нөмірі 8-714-319-25-68. Рио, сенің дұрыс таңдауың.
3: Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген, дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын басқа өңірден келген студенттер, вақталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілген тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл орталығы арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
4: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.
5: Читающий народ, думающий народ. Великие государства строятся на знаниях.

0: осындай тамаша әннен біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Яғни біздің ойынымыз басталды деген сөз.
1: Дәл солай. Баршаңызға кеш жарық. Құрмет радио тыңдарман, бізде бүгін ойынның екі нұсқасы болады. Екі түрлі ойын. Егер әнге құмар болсаңыз, онда әннің әуеніне, музыкасына ғана емес, сөзіне де мән берем. Қазақтың қара өлеңін жақсы көрем. Қазақ поэзиясы менің жүрегімде дейтін болсаңыздар, онда мархабат, сіздермен дәл осы ойынды ойнаймыз. Ал егер тұрадыш, білімім мен түйсігімді тексерейінші десеңіздер, онда энциклопедия ойынын ойнаймыз.
0: Жақсы, ендеше хабарласқан тыңдаушы болса, бірінші тыңдап, танысып, білісіп көрелік. Қайырлы кеш, тыңдап отырмыз. Қайырлы кеш. Қайдасыз?
1: Бізге хабарласқанша, үзіліп кетті деп жатыр, бір ән тыңдайық. Одан кейін хабарласқан тыңдарманмен тілдесеміз. Қабыл алыңыздар.

0: құрметті радио тыңдарман, Мұха, кешкі уақыт, бәрі жұмыстан қайтты, біреу аш құрсақ, біреу ашулы, біреу кептелісте, біреу мәз, біреу онша емес деген сияқты ғой. Сондықтан дәл осы уақытта біз оларға бір білімін тексеру деген сияқты сұрақ қоймайық.
1: Ене қоямыз?
0: Кешкі уақытта жұмыстан қайтқан адамға білім іздетіп, оларға эмоция сыйлайық.
1: А, солай ма?
0: Ақша туралы әңгіме айтайық.
1: Ең жақсы көретін дүниесі дейді.
0: Біреудің ақшасын сұрайық.
1: Қанша ақша бар екен?
0: Ақшасының қалтасында ақшасын сұрайық десем. Жоқ, олай емес. Қазіргі қойылатын сұрақтар бұл білімге қатысы жоқ. Бұл жалпы жаңалықтар.
1: Ал жақсы.
0: Осындай бір жаңалық болыпты деген пах-пах-пах дейміз де жаңалықты бір қорытып аламыз да, осы жерде ұмытамыз ғой. Сол сияқты кешкі уақытта сондай бір санаңызға, миыңызға салмайтын сұрақтарды қоямыз. Байланыста тыңдарман бар. Алло, кеш жарық.
2: Кеш жарық.
0: Амансыз ба? Қалыңыз қалай?
2: Жақсы.
0: Есіміңізді білейік.
2: Есімім Гүлзира.
0: Гүлзира ханым.
2: Алматы қаласы.
0: Алматыдан. Ал, Алматыда жанып тұрған шығар, иә?
2: Жанып тұр.
0: Не істедіңіз енді осындай 40 градуста Гүлзира ханым күн қалай өткізді?
2: Жақсы, кондиционердің астында.
0: Керемет, кондиционердің бағасын енді айтпай қояйық қазір, қаншаға бағаланып жатқан. Кондиционер қоятындардың қызметінің бағасын сұрамай қояйық.
1: Ол да бар.
0: Ол да бар. Жақсы, енді әр нәрсенің өз несібесі бар өзі, иә?
1: Солай ғой.
0: Қазіргі несібе соларға қарай бағытталып тұрған шығар. Гүлзира ханым, енді әйел адамның гардеробында дейікші, сөмке де маңызды, туфли де маңызды, жаңа көйлек те маңызды. Сіз үшін бір ақша түсіп қалған кезде көңіл көтеру үшін не сатып алар едіңіз?
2: Әшекей.
0: Таза кез келген бе, жоқ әлде бір бағыты бар ма металдың? Алтын тек қана.
1: Күміс.
0: Күміс дегендей.
2: Алтын.
0: А, алтын жинайсыз ба?
1: Алтын көрсе, иә.
0: Өте жақсы инвестор болып тұр ғой Гүлзира ханым.
1: Солай ма?
0: Қазір енді инвестицияны алтынға сал дейді. Қазір бағасы қанша болып жатыр? Алтын алатындардан сұрап отыру керек. Қазір қанша грамы?
2: 45 мың теңге.
0: Әне.
1: Бұл кісі негізі алтын сататын болу керек.
0: Осы алтын сатпайсыз ба сіз?
2: Жоқ. Алып жатырмыз ғой.
0: Жақсы. Алып жатсыз. Енді декларацияда көрсетіңіз оны.
1: Иә.
0: Қанша килограмм алтыныңыз бар?
1: Ал жақсы сонымен.
0: Жақсы. Сонымен Гүлзира ханым. Бұл жерде бір жаңалық болып бұл газет бетіне шыққан, сайтта басылған, бір қызықты ақпараттарда тілге тиек етіліп айтылғандар ғой, біз соны өздеріңізге қоямыз. Бір минуттың ішінде үш сұрақ, мына сұраққа қалай жауап берер едіңіз? Әлемдегі ең қымбат туфли, әйел адамның аяқ киімі қанша долларға бағаланған?
1: Біледі.
0: 2 миллион доллар, 7 миллион доллар, 15 миллион доллар.
2: 15 миллион.
0: Әне, біліп тұр ғой. 15 миллион доллар.
1: Не? Алтыны бар адамға ол сөз емес.
0: Мынаны даусыңыз айтып қояйық. 15 миллион доллар. Тамаша. Дұрыс айтасыз. Ол алтынмен жаңағы жүздеген гауһар тастарымен безендірілген туфли. Бұл туралы ақпарат бар. Бұл жерде The Passion Diamond Shoes деген атауы бар бұл туфлидің.
1: Ой,
0: келесі.
1: Оны киген адам өз жүре ме?
0: Киген адам ұшады. Гүлзира ханым, дұрыс жауап бердіңіз. Сіз туфлиңіздің, ең қымбат туфлиңіздің бағасы қанша?
2: 40 мың.
0: 40 мың. Стандарт қой, бізде де сол 40 мың, 50 мың айналасында аламыз.
1: 1 грамм алтын дейсіз ғой.
0: 1 грамм алтынға да жетпейді екен. Сонымен әрі қарай, әлемдегі ең қымбат кофе қайсысы?
1: Ал.
0: Espresso Gold. Кофе Луак. Блю Диамонт.
1: Мак кофе.
0: Бұл жерде үште бір деген кофе жоқ. Блю Диамонт. Диамонт деген бриллиант деген.
1: Бриллиант қосылған кофе бар.
0: Ой, бірмай, бриллиантты жұтып қойсаң да бір сорақы ғой, енді оны байқамай.
1: Ішіңде жүреді ғой. Әдемі ғой.
0: Сонымен қайсы нұсқаны таңдайсыз? Espresso Gold, Кофе Луак, Блю Диамонт.
2: Блю Диамонт
0: дейді осы жерде. Ол да қымбат екен енді, бірақ бұдан да қымбаты жаңағы екінші нұсқа. Мүмкін қате оқыған шығар, мен бұны кофені ішіп көрмегенмін, мен капучиноны ғана ішемін. Рахмет, осы жерде ойынды тоқтатамыз, өйткені үш сұраққа жауап беру керек еді. Ал біз келесі ойыншымызды күтейік. Хабарласыңыздар,
1: қандай сұрақтар бар екен, алдағы уақытта айтамыз.
0: Әлемдегі ең қымбат пиццаның бағасын сұраймыз.
1: Иә.
0: Одан кейін ең қымбат қарбыз қай елде өсіріледі, оны сұраймыз. Хабарласыңыздар.

0: Майра, сенің сұрақтарың өте менің жүрегім ауыр тиіп жатыр. Абайлап қойшы сұрақтарыңды.
1: Мына жақта сұрақтарды оқып естен танып жатырмыз. Сонымен келесі тыңдарманды қосайық.
0: Қайырлы кеш.
1: Жалпы ақшаға қатысты ойын білейік. Алло, кеш жарық.
2: Алло, сәлеметсіз
1: бе? Амансыз ба? Қалыңыз қалай?
2: Жақсы.
1: Тамаша. Ар жақта соғып жатқан кондиционердің дауысы ма, желдің дауысы ма?
0: Жел шығар.
2: Жолда келатыр, жолда.
0: Желмен жарысып келе жатыр ғой.
1: Енді терезені көтеріңіз.
2: Терезе бәрі жабық.
1: Кондиционерді азайтыңыз онда. Бері қарай суық ұрып жатыр.
0: Енді
1: жақсы, әдемі. Есіміңіз?
0: Қайттан қосып қойды.
1: Кондиционерді қайттан қосып қойдыңыз ба, не істедіңіз?
2: Жоқ, қосқан жоқ.
1: Есіміңізді білейік. Аты жөніңіз кім?
2: Саламат.
1: Саламат мырза.
0: Қай өңірден?
1: Қай жаққа шықтыңыз?
2: Жолда. Қарағанды облысында.
0: Жаңарқада?
2: Балаларым мен.
1: Тамаша. Тамаша, жақсы. Олай болса, бір минут уақытты үзбей қоямыз. Және мен үш сұрақты дайындап қойдым сізге. Бұл жерде енді біз өзіміздің мына ақшамен қарым-қатынас, енді әр адамның өзінің жеке жұмысы ғой.
0: Әрине.
1: Мұха, өз біледі, оған жетінге не алса да. Бірақ. Ой, бірмай, Мұха. Мынандай ақшаға адамдар алады екен ғой.
0: Нені айтсыншы.
1: Саламат мырза, дайынсыз ба? Рөлді мұқтап ұстаңыз, рөлді мұқтап ұстаңыз. Кеттік ендеше. Әлемдегі ең қымбат неке жүзігі шамамен қанша тұрады?
0: Сонымен?
1: $15 миллион.
0: Оха.
1: $35 миллион.
0: Ал?
1: $70 миллион. Неке жүзігі?
2: $35 миллион деп көрейш.
1: $35 миллион.
0: Тым арзанға бағалап жүрген жоқсыз ба?
1: Әлемде байлар бар екен, Саламат мырза. $70 миллион
0: теңгеге мен де алып беремін ғой, $70 миллион.
1: $70 миллион неке жүзігін алады екен ғой. Бұл не деген махаббат?
0: Ана жүзікті жоғалтып алса не болды сонда?
1: Жоқ, $70 миллион қанша нөлі бар?
0: Ондай жүзікті қандай салсақ та қарады екен, соған елестетіп отырмын.
1: Енді $70 миллион осы, егер мына қолма қол ақшамен жинайтын болсаң қанша, бір бөлме ма, бір қанша?
0: Бір бөлмені шамалас болады. Көрген жоқпын, бірақ шамалас болады.
1: Сондықтан $70 миллион неке жүзіктері бар екен. Байланыста тыңдарман бар, сұрайық.
0: Қайырлы кеш.
2: Алло,
1: амансыз ба?
2: Кеш жарық Мұқа, кеш жарық Майра.
1: Мұхтар мырза, қалыңыз қалай?
2: Жақсы, өздерің қалайсыңдар?
1: Тамаша.
2: Ой, Майраштың дауысын естіп қуанып қалдым.
1: Рахмет.
2: Ой, Мұқаң да жарайды. Мұқаң да чувство, орыс айтқан кезде чувство юморасы мықты ғой Мұқаңның.
0: Рахмет.
1: Сіз бірінші мақтауды маған айтып, Мұқаң ренжіп қалмасын деп Мұқаға да айтып жатсыз ба? Жоқ, шынайы ма?
2: Ой, Мұқаңның керемет, әзілдері керемет. Жарайсың.
0: Рахмет. Мұқаңдар бір-бірін түсінеді.
1: Жақсы.
0: Сонымен,
1: рахмет, Мұхтар мырза. Ой, пұрмай, әлемде енді ақшаны жұмсайды екен ғой адамдар, я?
0: Сонымен, қандай сұрағың бар?
1: Сонымен.
0: Кез келген сұрағыңа жауап береміз.
1: Сонымен, жаңа қандай сұрақ қойдым. Мына бір сұрақтарға жауап бере аласыз ба?
2: Көрейік.
1: Көрейікші. Жаңа кофені сұрадық, екі нұсқасы, бірақ кофені. Кофе ішесіз бе, жоқ әлде шай ішесіз бе, Мұхтар мырза?
2: Мен біздікі
1: чай ғой. Иә, кофенің атын айтып, былай өзімше шетел болмай қояйық, иә. Diamond Gold деп өзімді түсінбей отырмын негізі. Сонымен пиццашы, үйдегілер пицца жасай ма, Мұхтар мырза?
2: Бізде жасамайды.
1: Енді пицца деген жаңағы бетіне үйде не бар соны қоясың да. Ірімшігін себесің.
2: Итальян тамағы емес па?
1: Итальян тамағы ғой, енді пицца деген. Олардың ұлттық асы ғой, пицца деген.
2: Бәті соны ғана білем ғой.
1: Әйтпесе оны біздің қазақтар өте дәмді жасайды. Астына жаңа күлше нан сияқты қояды, жұқалап. Үйде не бар соны тастайсың. Сосын бетіне қызанағын қоясың. Сосын пешке саласың. Ірімшігі бар, сыр. Ол балқып еріген кезде жаңа соғылып. Сол бір әлемде өте танымал тамақтардың бірі. Өте танымал. Сонымен әлемде осы бір танымал тамақтың бағалары да бар.
0: Қандай екен?
1: Енді бағаларын тыңдайық. Сонымен әлемдегі уақыт кетті. Әлемдегі ең қымбат, бірақ енді күлше нан ғой енді. Әлемдегі ең қымбат пиццаның бағасы қанша? Бір пицца $500, 12 мың доллар, 7 мың доллар бір пицца.
2: 12 мың доллар дейік ортасын алайық.
1: 12 ортасы, мың доллар.
0: Неге ең биік шың ғой. 7 мың доллар деп отыр ғой. 12 мың доллар.
2: 7 мың доллар дейік.
1: 500 доллар, 7 мың доллар, 12 мың доллар.
2: Так, так. 12 мың доллар.
1: 12 мың долларда қаласыз ба? Дұрыс айтасыз. Италиядағы ерекше ингредиенттерден жасалған пицца 12 мың доллар тұрады екен. Бұл рекордтық көрсеткіште бар бұл баға, ақпараттар бар екен. Келесі, әлемдегі ең қымбат қарбыз қай елде өсіріледі? Түркияда, Жапонияда, Испанияда. Ең қымбат қарбыз, қарбыздың маусымы.
0: Сонымен.
2: Түркияда емес пе?
1: Білмеймін. Жауап сізден.
2: Түркия мекен, Испания мекен.
0: Майда, сенің жаңағы пиццаңнан көріп біздің жетшелпек қымбаттау болды.
1: Сонымен.
2: Майда, Испания деп көрейші.
1: Испания, негізі уақыт бітті, Мұхтар мырза. Біз әзірше мына оңтүстіктен, Сарағаштан, мына Шымкент жақтан келіп жатқан қарбыздарға тоя рахметімізді айтып отырмыз. Күнде қарбыздың жаңағы маусымы ғой, өзі әппә деп, өзі ауыр, қаншалықты ауыр болса, бір асқазаныңа да сондай бір жеңілдік сыйлайды. Рахмет Мұхтарымызға, біз әрі қарай сұрақтарымызды
0: қоятын боламыз.
1: Қоямыз, келесі тыңдарманға және қоңырау күтеміз қазір кезек жарнамада.
0: Қазір.
3: Реклама на Казахском радио.
4: Список избирателей по месту жительства составляет соответствующий местный исполнительный орган на основании государственной базы данных о физических лицах. В списке избирателей включаются граждане Республики Казахстан, достигшие на день голосования 18-летнего возраста, обладающие активным избирательным правом и зарегистрированные по месту жительства на территории соответствующих избирательных участков. Временно зарегистрированные граждане включаются в списки избирателей местным исполнительным органом на основании поданного ими заявления не позднее, чем за 30 дней до дня голосования или 23 июля 2026 года. При поступлении обращения акимат организует включение гражданина в список избирателей того участка, на котором он будет голосовать, и исключение его из списка по месту регистрации. Воспользоваться данным правом могут граждане, которым известно, что в день голосования они не будут находиться по месту регистрации, иногородние студенты, обучающиеся в среднеспециальных и высших учебных заведениях, граждане, работающие вахтовым методом. Гражданин может быть включен только в один список. Проверить включение в список избирателей либо узнать, куда следует обратиться по включению в список избирателей, можно через интернет-ресурс или колл-центр соответствующего акимата. С 7 августа 2026 года избирателям будет предоставлена возможность проверить данные о себе в списке избирателей на конкретном избирательном участке. Голосуй за обновление! Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
3: Реклама на Казахском радио. Телефон в Астане 757-3.

0: Жалғастырайық құрметті тыңдаушылар. Сонымен бізге хабарласқан тыңдаушы бар екен. Қайырлы кеш.
1: Кеш жарық, саламатсыздар.
0: Саламатсыз, тыңдап отырмыз.
2: Саламатсыз ба, қалыңыз қалай?
1: Шүкір Аллаға, сіздер қалайсыздар?
0: Жақсымыз. Есіміңіз кім, қай өңірден?
1: Алматы қаласынан, есімім Жасұлан болады.
2: Бізге бірінші рет хабарласып тұрсыз ба?
0: Тұрақты болу керек.
2: Бірінші рет хабарласып тұрсыз ба? Тұрақты тыңдарман болса?
1: Сізге екінші рет хабарласып тұрмын. Таңертең Зеймен Әсел ханымға SMS жазып тұратын уақытым бар.
2: Бүгін кешке уақыт тапқаныңызға рахмет.
0: Иә.
1: Иә. Тыңдап тұрамыз кешкісін. Сізге екінші рет хабарласып тұрмын кешкісін.
2: Рахмет. Әрдайым хабарласып тұрыңыз, енді бізге уақытты арнап. Сонымен есіміңізді?
0: Жасұлан.
2: Жасұлан деді.
1: Жасұлан.
2: Жасұлан. Жасұлан. Жасыңыз келсе де жап жас болып қала беріңіз. Жасұлан ата деп боласыз ғой енді болашақта. Жас ата боласыз. Әпәдемі. Сонымен қалай болып жатыр өзі? Ойында тыңдадыңыз ба? Сізге дейін хабарласқан тыңдарманмен ойнаған сұрақтарды естідіңіз бе?
1: Тыңдадым, иә. Енді анау пиццамен енді ана Сақина деген ойға кірмейтін бала енді анау.
2: Бірақ бар ғой, мен құрастырып отырған жоқпын. Бұл осындай ойға кірмейтін жаңалықтар әлемде болып жатыр ғой. Соны
0: енді біздің миымыздың барлығы сол жай ғана бір арзан дүниеге бағытталған ғой. Сондықтан мұндай қатты бір қабылдай бермейміз. Сол ғой.
2: Енді әркім өзінің шамасына қарай өмір сүріп, шамасына қарай пицца жейді шығар, бірақ ана 12 мың доллардың пиццасы ауыр сияқты.
0: Жеп көрген жоқсың ба?
2: Қойшы қайдағы.
0: Италияда бар ғой.
2: 12 мың долларға бір пицца жегенше машина алмаймын ба, мұха?
0: Одан да
1: негізі рекорд үшін болмаса, атың шықпаса жер өрте дейтін қазақтың мақалы бар ғой.
0: Жоқ, енді жатар кезде тойып жат деген сөз бар ғой қазақта. 12 мың долларға пицца алып тойып жатпайсың.
2: 12 мың долларды жеп қойғанмен теңдей ғой бұл.
0: Желге ұшып кеткен мен бірге.
1: Ондай бір теңге бір нәрсеге бармаса да.
2: Сонымен иә, әлемде неше түрлі қызық бар. Сонысымен әлем қызық. Сол бір әлемнің ана түкпірінен, мына бұрышынан, ана нүктесінен жаңалықтарды естіп қайран қалып отырамыз ғой. Сонымен әлемдегі ең терең бассейннің

0: жағдайлардың, адамалдардың жаңағы тексеріп түсетін бассейндер 6 метр, 60 метрден асады негізі әлемде.
1: 60 метрден асатын жай ғана бассейн, терең бассейн бар екен, өзің ойла. 60 метр енді сұмдық қой бұл бассейн үшін. Ары қарай, әлемдегі ең қымбат қонақ үй нөмірінің бір түндік бағасы шамамен қанша дейді? Бір түнге 24 сағатқа, мүмкін ол 20 сағатқа, 20 000 доллар, 50 000 доллар, 100 000 доллар, тіпті одан асып кетуі мүмкін. Люкс санатындағы енді, білмей, президенттік нөмір ме? Сонымен сіздің ойыңызша бір түнге 20 000 доллар, қымбат люкс жаңағы нөмір үшін 50 000 доллар, болмаса 100 000 доллар.
0: Енді анау Ритз пен Ритз Карлтондағы президентшілер 150 000 доллардан асып кетеді. 100 000 доллар бар ғой, ол асып кетпейді.
2: Жоқ, ай, 100 000 доллар болмайды.
1: Риксіз 100 000 доллар емес.
2: Теңге шығар, 100 000 теңге шығар. Иә.
0: Жоқ, ол біздегі емес, анау ол
2: шетелдегі болса да солай.
0: Аты шыққан ғой.
2: Аты шықса да солай. Иә.
1: Сонымен жоқ, біз енді біздің вау деп
2: ар кеткен кезде 5 000 доллар болады олар.
1: Ойпырмай, Мұха бүкіл әлемнің президенттік нөміріне барып,
2: жоқ, Риксіз айтып отыр.
0: Жоқ, YouTube желі салып көрген нелер бар ғой, анда ақпараттар.
1: Сонымен 20 000 доллар бір түнге, 50 000 доллар, 100 000 доллар бір түнге.
0: 50 000 болсын жарайды.
1: 50 000 дейді. Бірақ жаңа негізі дұрыс айттыңыз, әлемде өте рекорд орнатқан, ешбір қарапайым халық кіре бермейтін қонақ үйлер бар, және олардың бір түні нөмірдегі 100 000 доллар, тіпті одан асады екен.
2: Әне.
1: Осында қонақ үйге барып демалу бұйырсын.
2: Алла.
1: Рахмет, Жаслан мырза.
2: Жаслан, көптен көп рахмет. Тағы да тыңдаушы бар ма?
1: Осындай қонақ үйлерге бала шағаңмен барып, ана биіктіктен гүл шаһарды көріп, иә? Жоқ, сол балконнан шығып тұратын бассейнге сүңгіп.
2: Жоқ, Майра.
1: Барып демалу бұйырсын.
2: Бұйырсын әрине, кімге болса да, өзіңе де бұйырсын. Бірақ енді сол бала шағаңмен барып, сол ақшаны немен апарасың? Сен ойладың ба?
1: Енді бір түнге 100 000 доллар төлей алатын болсаң, бала шағаңды да апаратын шамаң бар ғой.
2: Жоқ, оны айтпаймын. Барасың ғой, ақшаны немен алып барасың?
1: Немен алып тарасың? Yeah. Бізде әуежайдан ақшаны шығару да
2: шығару қиын ғой, иә, оны төлеуің керек.
1: Тұра тұр, ойланайық.
2: Yeah. Сен ойлан, тағы бір тыңдаушы бар екен. Қайырлы кеш.
1: Ертең шығып кететіндей уайым болып тұр бізде. Қалай ақшаны ана алып кетеміз деп.
2: Иә, yeah. Қайырлы кеш.
3: Қайырлы кеш.
1: Амансыз ба? Қалыңыз қалай?
3: Тыңдап жақсы, мынау тақырып болып жатыр екен.
2: Аты жөніңіз?
3: Сәуле
2: апай. Сәуле апайға сұрақты мен қояйын. Сәуле апай, сізге сұрақты мен қоямын.
3: Ал
1: кеттік.
2: Қандай құс артқа қарай ұша алады?
1: Қандай құс артқа қарай ұша алады? Жауаптарыңыз?
2: Қарлығаш, иә, бүркіт, калибри.
3: Калибри.
2: Деп ойлайсыз ба? Қателеспейсіз ба? Соңғы жауабыңыз ба?
3: Калибри.
2: Ал, жақсы, тыңдап көрелік.
1: Тамаша.
2: Дұрыс.
1: Келесі сұрақ.
2: Ал, екінші сұрақ. Қазақстанның ең биік шыңы. Қандай? Қазақстан, е, бұны айтудың қажеті жоқ шығар енді нұсқаларын.
3: Қазақстан
2: ең биік шыңы. Алматы үлкен биік шыңы. Иә? Қаратаудың биік шыңы, болмаса Хан Тәңірі.
3: Хан Тәңірі.
2: Кім айтты?
3: Мен айттым.
2: Ал, жақсы, дұрыс. Әлемдегі ең ұзын өзен. Ал, айтыңыз.
1: Әлемдегі.
2: Иә. Айтыңыз.
1: Мектепте
3: оқыған.
2: Нұсқалар бар, бірақ енді сіз бұны білуіңіз керек қой.
3: Анаконда.
2: Қалай? Анаконда?
1: Нұсқаларын айтайық.
2: Нұсқаларын айтайық. Ніл, Нева, Волга.
3: Ніл.
2: Шынымен ба? Жақсы.
1: Сәуле апай, тамаша. Рахмет сізге. Үш сұраққа да тамаша жауап бердіңіз. Біз мына жаңағы менде мектеп бағдарламасы қалай тұра еді, жаңағы олимпиадаға дайындалған кездер ОБТ не болып кетті деп өзім шатасып қалдым негізі.
2: Иә. Сәуле апай, оның ешқайсысын кедергісіз.
1: Бүгін интеллектуалды осындай ойындардың күні екен әлем бойынша, сондықтан осы бір мейрам менің ойымша бәрімізге керек.
2: Ортақ мереке.
1: Кімге сәлем жолдайсыз?
3: Мынау қазіргі жаз айында жақсы демалыс болып жатыр барлық демалып жатқан адамдарға. Жақсы жай, жақсы көңіл күймен осындай Қазақ радиосы әрқашан қосылып отырсын.
1: Рахмет сізге. Әдемі ән тыңдаймыз.
2: Иә.
1: Құрмаш Махан.
2: Не дейді?
1: Бір түрлі қыздың кавер нұсқасын.

0: Иә, осындай бір жақсы әуенмен бүгінгі бағдарламамызды аяқтауға тура келіп тұр. Солай емес пе?
1: Иә, құрметті радио тыңдарман, өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамыз. Сіздер барда біз шабыттымыз эфирде. Сондықтан әр кеште бірге болуға шақырамыз.
0: Сәрсенбінің кешінде жолыққанша Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы, ал бізде бар әуезденнің барлығын елебекшеп қойған Назым Еркінқызы. Ертеңге дейін аман сау болыңыздар.

0: 不的，虚的是所持的一个。
1: Еліміздің көрікті жерлері туралы тың ақпараттардан хабардар болғыңыз келе ме? Қазақ радиосымен бірге Қазақстанға шолу жасайық. Әуе толқынында Саяхат Таймс хабары.
2: Кеш жарық, құрметті радио тыңдаушылар, бүгін біз сіздерді табиғаттың тылсым сырлары сақталған ерекше мекендердің бірі Бұрқан Бұлаққа саяхатқа шақырамыз. Микрофон алдында Әсел Жақсыбай.
1: Көрген абзал.
2: Бұрқан Бұлақ Қазақстандағы Жоңғар алатауларында орналасқан турбулентті Қора өзенінің шатқалындағы ең биік әрі әдемі сарқырама. Сарқырама теңіз деңгейінен 2000 метр биіктікте орналасқан. Көз алмай, тапжылмай сағаттап қарап тұра беруге болатын сарқыраманың биіктігі 168 метрге жетеді. Ал көз жететін төменгі үш қиясының биіктігі 114 метр екен. Тау баурайындағы шыршалар мен арша ағаштарының хош иісі сарқырама суынан ылғалданған аумақ ауасына керемет табиғи қош иіс сыйлап, бұл жерді табиғи шипажайға айналдырып жібергендей болады. Бұрқан Бұлақ сарқырамасына ат шалдырушы туристердің саны жылдан жылға артуда.
1: Жәннәт мекен.
2: Жалпы бұл аумақтың отандық туризмнің інжу маржанына айналатындай жөні бар. Себебі оның географиялық орналасуының өзі шын мәнінде көптеген ерекшеліктерге ие. Мұнда аңғыстардың түр-түрін кездестіресіз. Зерттеушілер Қазақстанда сирек кездесетін қызыл қасқырдың да дәл осы жерді мекен ететінін айтады. Бұрқан Бұлақ туралы аңыздар сарқыраманың тек табиғи сұлулығын ғана емес, оның киелі әрі жұмбақ мекен ретінде бейнесінде айшықтай түседі. Қараса көз тоймайтын сұлулық, таза ауа, тәтті су, құдды бір суретшінің картинасындай ғажайып жайлау тек Бұрқан Бұлаққа тән.
1: Айтпақшы.
2: Айтпақшы, Бұрқан Бұлақ сарқырамасы әлемдегі аты әйгілі Ниагара сарқырамасынан да биік деседі. Су тасқыны кезінде Бұрқан Бұлаққа апарар жолдың бірқатар су шайып кеткенде жасырын емес. Бұлақтың қасынан өтсеңіз күркіреген дауысы жүрегіңізді тербейді. Суы тастай және мөп-мөлдір. Сарқыраманың құлап түсіп жатқан жеріндегі тереңдік 1-2 метрге дейін барады. Су астындағы түрлі түсті тастар анық көрінеді. Шашыраған су жаңбыр тәріздес, ыстық ауа мен судың шашырап қосылған түсі ерекше сезім сыйлайды. Суды кешіп сарқыраманың астына бару қауіптірек, себебі судың күшімен мүжіліп жатқан жақпар тастың ұшқындары жан жаққа ұшып түсіп жатады. Сарқырама астына барсаңыз, олар тым үлкенірек болуы мүмкін. Әйтсе де судың сарыны, шуылы бүкіл денеңді билеп, бойыңа жан тыныштығын орнатады.
1: Ел не дейді?
2: Талайлардың аңсарын аударған Бұрқан Бұлақтың атауының шығу тарихына байланысты ел ішінде неше түрлі аңыз әңгімелер бар. Бұрқан Бұлақ адам аяғы баспайтын құз басынан құлай ағып жатқан жұмбақ құбылыс. Аңызға жүгінсек, ерте замандарда Бұрқан есімді жігіт болыпты. Ол өз есігінде жүрген байдың бойжеткен қызына өлердей ғашық болады. Қыздың аты Қора екен. Ол да жас жігітті ұнатады. Сөйтіп екі жас бір-бірін көрмесе тұра алмайтын халге жетеді. Әрине, есігіндегі жалшысына жалғыз қызын бергісі келмей, бай олардың қосылуларына үзілді-кесілді қарсы болады деседі. Қандай айла тәсіл қолданбасын, мейлі жігіт пен қыз арасындағы махаббаттың отын өшіре алмайды. Содан ызаланған бай жартастың шар басына қамал соғып, Бұрқанды сонда қамайдымыз. Бір-біріне қосыла алмаған жігіт пен қыздың көз жасынан сол жерде Бұлақ пайда болып, кейін ол алып сарқырамаға айналған деседі. Ал шатқалды халық қыз есімімен Қора деп те атап кетеді. Осылайша ғашықтардың есімі ел ішінде қатар айтылатын болған.
1: Тобықтай түйін.
2: Бұрқан Бұлақ сарқырамасы тек Жетісу өңірінің табиғи жауһары ғана емес, халқымыздың тарихи танымы, рухани мұрасын бойына сіңірген ерекше мекен. Биік жартастан құлап аққан асау су, айналасындағы көркем табиғат пен ғасырлар қойнауынан жеткен аңыздар бұл жердің тылсым келбетін айқындай түседі. Жолыңыз түссе Бұрқан Бұлаққа саяхат жасаңыз, мүмкін бұл мекеннің құпиясы мен көркі сіздің де жүрегіңізден ерекше орын алар. Осымен бүгінгі радио саяхатымызды аяқтаймыз. Сіздермен бірге болған мен Әсел Жақсыбай, дыбыс режиссері Сағыныш Аманбайұлы. Отандық туризм оңала берсін.
3: Зашел в автобус? Оглянись вокруг. Уступи место пожилому человеку, маме с малышом или уставшему пассажиру.
4: Қазақ радиосы. Менің радиом.
5: Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: Кітап оқитын ел, ойы озық ел. Кемел мемлекет біліммен қалыптасады.
1: Ұлт қазынасы Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 21.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романының жалғасын тыңдауға шақырамыз.
3: Биыл көкбалақтың бабы ойдағыдай. Амандық болса күзге дейін түліктен өткізіп, зар күйіне келтіремін де өз қолыңа табыс етем. Ол қыранның ендігі қызығын өзің көресің дейді, арада ештеңе болмағандай. Демежан бұл арада көп шешіліп сөйлеген жоқ. Төрігі жай алғыс айтты да қойды. Мамырбектің де арғойы белгілі. Ұлықтың көмейін қанша тығындаған мен өз ұлының үкірдайлық орынға демежансыз өтпейтінін біледі. Шиямбы өз жұмысын жеңілдету үшін соңғы жылдары қазақ арасының көп билігін демежанға беріп қойғанды. Сайланатын үкірдай, зәңгі, елубасылар алдымен осының мақұлдауынан өту керек. Сондықтан қазір жалғыз төртеуіл ғана емес, бұлайғы Мәмбет, Жұмық, Керей жуандары да демежанмен санаспай тұра алмайды. Шиямбының бүкіл қазақ, қалмақ, сарт, ноғай, сібесолан қатысқан мына тойдың тізгінін басқа емес демежанға ұстатуы да жұрт алдында оның атақ абыройын асыра түскен. Бірақ дәл қазір демежанның рухын үстем етіп, мерейін тасытып тұрған шексіз билік те шен шекпен демес, мүлде басқа қуаныш. Осы жақында ғана көптен жанын жегідей жеп, маза бермей жүрген бір арман орындалды. Шиямбының өзіне деген ерекше ықыласын биылғы мереке қарсаңындағы шадыман шағын пайдаланып, Абдыра мен Қарынгүр өзендерінен тартылатын екі тоған суға қағаз жасатып, оны іле жаңжұңына бекіттіріп алды. Көп қиындықпен ұзақ жылғы айтыс-тартыспен қолға түскен сол құжат қазір мұның омырау қалтасында тұр. Осы сәтте демежанның көкірегін ду-ду қыздырып, көңілін көкке ұшырған сом олжасы, үлкен қуаныш жеңісі де сол құжат қағаздар болатын. Той мерекесі кешелер басталған. Кеше қыр елінен келген сый кісілер осында өздеріне бөлінген үйлерге түсіп, қонағасыларын жеп, дуылдасып жатты да, бүгін таңертеңнен бастап қаланың батыс жағындағы бәйге төбеге барып, ат шабысы, палуан күресі, жамбату, теңге ілу секілді әр түрлі ойындар тамашалады. Ішкерден аспалы арқанның үстінен жорғалайтын, маймыл ойнатып, жылан билететін сиқыршылар келген екен. Көпшілік қауым солардың өнерін көріп есі кетті. Енді міне түс ауа қонақтар жаңа жамбылдың ішіне қайта жиналып жатыр. Осы арада ұлықтың салтанатты дастарханынан соңғы рет дәм татып, тойтарқар отырыс жасамақ. Демежан қазір қасына шайы, таңғыт, мадан сияқты жас үкірдайлар мен сібе солаңның басшысы шихалдайды алып, тойға келген әр рудың адамдарын қарсылап тұрғанда. Осындағы көмекші даяшы жігіттерге қысқа-қысқа бұйрық айтып, ел-елден келген қонақтарды өздеріне бөлінген үйлерге жеке-жеке түсіртіп жатыр. Бұлардың сыртында қаланың бай саудагерлері, орыс елшілігінен шақырылған кісілер, халдайлардың алдына сала келген сібе солаң әулеті де бар. Оларды да отыратын орны, ішіп жейтін ас суына қарай бөлек-бөлек жайғастыруға тура келеді. Шиямбыға қолы жетпегендер алдымен демежан бастаған осы топқа сәлем беріп, тойға құтты болсын айтып, сонан кейін ғана үй-үйлеріне беттеп барады. Мәмбеттің өкірдайы шайы демежанмен құрдас, екеуі қатты қалжыңдаса беруші еді. Сол шайы тілін шайнан қырап, баппен сөйлетін әдетімен осы арада тұрып бір оқшау әзіл айтты. Кешеден бергі ұлы жиын өзінше бір ас сияқты болды-ау. Бұл Құлыстайда исі қазақ қана емес, өзге де ұлт-ұлыстардың басын қосқан бұрын соңды дәл мұндай дүрбелең той болды ма екен? Шиямбы саған екі дүниеде де разы шығар демежан. Осы сен өкіл әкеңнің асын көзі тірісінде өткізіп жіберейін деп тұрған жоқсың ба деп өзі де күліп басқаларды да ду күлдірген. Бұл сөздің төркінінде Шиямбыға бізден гөр сен жақынсың, соның тәрбие тәлімін сен көп көргенсің деген астарлы ажуада жатыр еді. Демежан сөз өтін бойына дартпай іле жауап қатты. Шиямбы маған өкіл әке болғанда сенің де бөтенің емес ау шайы. Бөтенің болса, Мәмбеттің қалың көгала жылқысын айдап, дәл бұлай шабылар ма едің деп, бір күліп алды да, шайының қызарып кеткенін сезіп, сөз аяғын әзілге сүйеп, жуып шайған болды. Бірақ, не десең де, осы шалдың қадырын өлгеннен кейін бірақ біліп жүрмейік. Қайран кең қолтық атамау деп, нағыз жылайтын кезің әлі алда дегенді. Оны қасында тұрған қалмақ өкірдайы мадан да лесе қостады. Рас айтасыз, осы шалдың қадамы әзірше қазақ қалмаққа құт болып тұрау. Мұның орнына әпербақан ұрдажық біреу отырса қайтер едік деп, түрі қалмақтан көрі қазаққа келіңкірейтін шарғы бойлы ақ құба жігіт өзінше бір ой тастады. Осы кезде бұлардың қасына қаптал, шапанды, шошақ тымақты бір топ адам жақындап келе жатты. Төрт ұлдың рубасы зәңгілері, араларында Ежебай, Көксеген, Тыныбай, Мәжендерден басқа Ысқақ, Байсерке сияқты жас атқамінерлер де бар екен. Бұл келгендер өзге үкірдайларға қол беріп амандасты да, Демежанды өзімсініп оңашалай берді. Өздері жеке бір топ болып, өзге жұртқа бір жон көрсетіп қалу үшін әдейі келген сияқты. Қарт Ежебай басқалар естісін дегендей саңқылдай сөйлеп, «Ал, тойғытты болсын, Демежан шырағым. Шиямбаға біздің қолымыз жете бермес, бірақ бұл тойдың бас иесі де, ұлықтың өң көзі де өзің боп тұрсың ғой қазір. Қайырлы болсын деп саған айтсақ та жетер. Бұл да атаның аруағына, біздің төрт үкіңе қонған бір бақ шығар. Ләйім Құдай тағала осы абыройдан айырмасын деп, өзінше бір шүкірана сөз айтып, бата бергендей болды. Әумин, айтқаныңыз келсін. Бірақ бұл менің қуанышым емес. Ұлықтың тойы ғой ежекәу деп, Демежан жымиып күлді. Біздікі жай тік тұрып, қызмет көрсету ғана. Е, тәйірі, бәрібір емес пе? Бұл күнде Шиямбек екеуіңді бөлетін кім бар деп, Ежебай өз тобын бастап, киіз үйлерге қарай бет алды. Соңғы жылдары төрт ұл іші өзара ымыра бітімге келгендей, бір дүмбілез күйдеді. Демежанның қарғыс жетпес, тым биікке көтеріліп кеткенін сезген ел жуандары, оның артынан жұдырық түйіп, күңкіл күбір өсек таратуды азайтып, амал жоқ, оның қанатының астына қайта жинала бастаған. Ана жылы Керімбай өлім үстінде Ысқақ аузынан айтылған ғайбат сөз кейін біраз әңгіме болып, оның ақыры Ысқақта келіп, мұның аяғына жығумен тынды да, бұдан ары Демежан да артық ауысты жіпке тізіп, кек қуалап жатпады.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романы.
3: Оның есесіне Демежан енді шындыққа кетіп еді. Адам баласы дүниеге келгенде өз руының, атанасының кім болатынын таңдап алмайды ғой. Бұл да менің қарағайдың қарсы біткен бұтағындай елден ерек бір болмысым шығар деп өз тағдырына бір жола мойын сұнғанды. Жалған намысты бұлай жиып қойып, өзінің бұл елге жиен екенін, төрт ұлдың қызынан туғанын жұрт алдында қасақана айтып жүретін болды. Осыдан көп жыл бұрын бұл ес білмей тұрғанда қаза тапқан бақытсыз анасы Гүлдерайымның қабірін тауып, басына әшекейлеп тұрып күмбез орнаттырды. Қазір Қарынгүр өзенінің аңғарында тұрған сол биік күмбез қыз бейіт аталады. Демежан тіпті онымен де тоқтамай, өзінің дүниеге келуіне себепкер болған баяғы белгісіз меркіт жігітіне де сұрау салып көп іздестірген. Бірақ ол тірі қалмаған екен. Алтайға қайтып барған соң 60-шы жылдардағы дүрбелеңде жау қолынан қаза тапқан анықталды. Ақиқатты тыққыштамай, ашық айтқан жерде сыпсың сөз өсек аяң да жайына қалады екен ғой. Қазір Демежанның ата тегі руы жөнінде нешалуан лақап тарататын ең желмауыз өсекшінің сөзі де жаңалық болудан қалып, ешкім тыңдамайтын болып еді. Бұл ағайындар да қызық қой. Төрт ұл жуандар мұны керейсің, кірмесің деп кемсітіп, шет қақпай қысым көрсетіп жатқан сол бір тұста, Майлыдағы керей ішінен Демежанға арнайы елші келіпті. Нағашы жұрты сидырмаса, өзімізге келсін. Қандас туысымызды далаға тастар жайымыз жоқ. Төрт ұлдың ішінде көзтүрткі болып жүргінші, өзіміздің керейге келіп үкірдай болсын. Бізді тек мына Мамырбек төренің тепкісінен құтқарса болғаны деп, керейдің игі жақсылары сәлем айтыпты. Бірақ Демежан бұған да еліге қоймады. Алыстан іздеп келген туыстарына, мен тіпті төрт ұл да, керей де емеспін. Мен бар болғаны адам баласымын. Ұлтым қазақ, соны ғана білем. Қолымнан келсе, исі қазаққа жақсылық жасағым келеді. Мен де қазір одан басқа ұран да, оғымда жоқ деп сыпайы жауап қайтарған. Содан бері ол жақтағы елде керей ұранын шақырып мазалағанын қойды. Енді біраздан соң қонақтар киіз үйлерге тегіс орналасып болған кезде алдарына той сыбағасы әр түрлі тағамдар таратыла бастаған. Не жоқ дейсің бұл дастархан басында? Қытайдың неше алуан қуырдағы мен сәйі, қазақтың қазық артасы, ұйғыр өзбектің мәндісі мен палауы қатар түзеп бас түйістіргендей болып еді. Ақтарылып ішіліп жатқан саба сабақымызда есеп жоқ. Қаланың қара таяғы мен бай саудагерлер манчы жүр сібе солаң түскен үйлерде арақ шарап шөлмектері де сапқа тұрып бір шетінен босап қайтып жатыр. Өзге үйлерден оқшауырақ тігілген сән салтанаты ерекше, айналдыра биік үстел қойылған сегіз қанат ақ үйде осы аймақтың басты адамдар отыр еді. Қақ төрдің төбесінде той иесі Шиямбының өзі, оң жағында орыс консулы Борнеман, сол жағында Шихалдай, солардың тізесін баса екі жақ бүйірден Мамырбек, Демежан, Шәйі, Таңғыт, Мадан нүкірдайлар жайғасса, осыларға қарама-қарсы Бақалдай, Доқалдай, Кехалдай сияқты айдарлы алпауыттар орын алған. Рамазан Шәнішев, Мұрауытбай, Хасен Ақсақал, Ыбырай Байбатша секілді қаланың ірі бай саудагерлері де осы ұлықтар қасында болатын. Жаңаға талған ассудың ең жылы жұмсағы мен тәтті дәмдісі алдымен осы үйдегілердің алдына тартылып, басқа үйлерге содан кейін ғана кезектеп жатыр. Шиямбы соңғы жылдары сақал шашы түгелге жуық ағарып, қатты толып, семіріп кеткенді. Іркілдеген төртбақ денесі ашыған қамырдай қабарып, оған бұғақты қысқа мойын тұтасып, шар тәрізді домаланып қалған. Бүгін ол үстіне салтанат кезіндегідей екі өңірі мен етек жеңіне қырғауыл бейнесі зерленген, көлкілдеген қызыл сары жібек желең киіп, басына қызыл жақұт тасы бар алтын зерлі, шошақ төбелі айырқалпақ қондырып алған екен. Мына қалпында қолдан үйіп, балшықтан соғып алған осы елдің пұт құдайын еске салады. Ол қазір май басқан бітік көзін ашып жұмып, алдындағы тамаққа да бой салып кіріспей, қонақтардың қошамет қолпаш сөздеріне үнсіз құлақ қойған кейіпте бір тәкәппар күйде отыр. Ал Шиямбының қасындағы сыптай денесіне ақ көйлек, қара фрак киген, биік жал тұмсығының үстінде алтын жиекті пенснесін қондырып, оқтау жұтқандай сіресіп отырған консул Борнеман қазір мына топтың арасында мүлде бөлек, бейне басқа планетадан келген адам тәрізді. Оқта текте той иесіне жылы шыраймен жымия түсіп, жай тіл қатқаны болмаса, ол да сүйекке біткен сырбаздық пен паңдана керіліп, әйелдің қолындай салалы әппақ саусақтарын алдындағы тағамға сирек созады. Әсем өрнекті Қытай хрусталінен жасалған әдемі ыдыстарға шарап толтырылып, қонақтардың алдына түгел тарап болған кезде Шиямбы орнынан тұрды да дастарханның беташары ретінде қысқаша сөз сөйледі. Ол екі империяның шекарасында тұрған осынау шалғайдағы Шәуешек шаһарының жыл өткен сайын көркейіп өсіп келе жатқанын баяндап келді де, бірақ өздеріңіз білесіздер, біздің салтымызда бекініссіз қала сауытсыз сарбаз секілді немесе әшекей тағынбаған әйел сияқты ма әйтеуір бірдеңеші жетпей тұрады. Міне, құрылысы ұзаққа созылып, көп күттірген бекініс те салынып бітті. Енді Шәуешекті де нағыз Қытай қаласы деп ұялмай айтуға болады. Мен сол қамалдың алғашқы іргетасын өз қолыммен қойып, соңғы кірпішін өз қолыммен қалағанымды мақтаныш етемін. Және өзімнің жаңа ғасыр табалдырығына аман есен жетіп, осынау той мерекесін сіздермен бірге тойлап отырғаныма өте бақыттымын дей келіп, осы бір түкпірдегі шағын қалаға айрықша көңіл бөліп, көз қырын салып отырған Ежен хан мен Ақ патшаның денсаулығына тос көтерді. Сонан кейін сөз кезегі консул Борнеманға тиіп еді. Ол да екі ел арасындағы достықты, тату көршілік қатынастың күн санап дамып келе жатқанын, құдіретті Ресей қашанда өз достарына қолшын беруге әзір екенін тәптіштей келіп, соның бір айғағы ретінде былтыр ішкі өлкелердегі ихетуаншылар бүлігін басуға орыс әскерінің де белсене ат салысқанын еске салып өтті. Сонан соң қасында отырған той иесіне қарап сәл иілді де, «Кәнекей, мына тосты Ежен ханның осындағы төтенше өкілі, Тарбағатай және Алтай аймақтарының әміршісі, шире ғасырдан бері қол астындағы барша халықтың қамқор әкесі боп келе жатқан біздің аяулы досымыз, ұлы мәртебелі Шиямбы мырзаның денсаулығы үшін көтерейік, деді сөзінің соңында. Соны айтып, әлде бұл елдің салтына ене қоймаған бір тәртіппен қолындағы бокалды жұртпен жағалай сыңғыр-сыңғыр соғыстырды да, өзі тамшысын қалдырмай тартып жіберді. Басқалар да жапа тармағай орындарынан тұрып, әркім алдындағы шараптан қалағанша ауыз тиіп жатты. Бұдан кейінде той иесі Шиямбыны мадақтаған, жаңа жамбылдың бітуімен құттықтаған қошемет сөздер көп айтылды. Қалдайлар әулетінен Шиқалдай, қазақтар атынан Мамырбек, қалмақ жұртынан Мадан, қала байларының арасынан Рамазан Шәншіп сөз ұстаған. Дастархан басқарып отырған Демежан осыдан кейін ресми сөздерді доғарса да болар деген ойға келіп еді. Бірақ дәл қарсында күбідей боп қонжиып алған Доқалдай қайта-қайта сөз сұрап қылқылдап қоймады. Ол қазір өзіне арнайы сөз бермеген той иесі Шиямбыға да, асаба Дәмежанға да иттей жіні келіп отырған. Сол іштегі қыжылмен алдындағы ақырған Қытай арағын бірнеше рет түбіне дейін тартып жібергенді.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романының жалғасын ертен кешке сағат 9-да Қазақ радиосынан тыңдай аласыздар. Хабардың редакторы Алмира Тілеуханқызы, мәтінін оққан диктор Гүлжамал Қазақбаева, дыбысын қадағалаған Жадыра Сардарбекқызы.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында. Жадырады жаңа жас. Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Ғасырдан асқан Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: ел астанасында сағат 23.
1: Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: ел астанасында түнгі сағат 12.
1: Ұлт қазынасы, Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 1.
1: Әуе толқынында Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 2.
1: Әр шаңырақта Қазақ радиосы.

қанша тұрсам да ешқандай шаңға болмадым ғашық. Ешкімнің кілті жүрекке келмейді, аша алмады, алмады ашып. Сезіммен бір-бірімізден жүргенде балақ сап қашып, сен пайда болдың жәрі.

0: ел астанасында сағат 3.
1: Ғасырдан асқан Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ақ радиосы.
1: Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 5.
1: Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосы.